0: Energy morgon.
1: Den rätta textraden.
2: Jag har ju bara börjat. Jag är dålig på
3: Jag har ju bara börjat.
1: Men det låter som att Susanne sjunger:
2: jaha, var det börje?
4: Jaha, var det börje?
3: Försvunnit med
5: någon annan.
3: Sofia Wistam.
4: Jaha, var det börje?
3: Little did she know.
5: Han är med mig.
1: Imorgon drar en ny säsong av Anis Crime Time igång med en ny spännande krimhistoria. Och dessutom 10 000 kronor i potten i Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras av
7: Energy.

0: 10 000 varje morgon.
1: Win cash.
2: Europe.
0: Tävla i Energy Morgons succé-tävling kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6-10. Energy, musik som gör dig glad.
3: Jag vrider upp volymen i bilen.
0: Energy är stationen för världens bästa mixar. Musiken som gör vardagen till ett dansgolv. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon.
1: Den rätta textraden. Jag har ju bara börjat. Jag säger jävla dålig på
2: gotländska. Jag har ju bara börjat.
1: Men det låter som att Susanne sjunger. Jaha, bara börja.
3: Jag har bara börja.
4: Försvunnit med
5: någon annan.
4: Sofia Wistam.
3: Jag har bara börja.
4: Little did you know.
5: Han är med mig.
1: Imorgon drar en ny säsong av Anis Crime Time igång med en ny spännande krimhistoria. Och dessutom 10 000 kronor i potten i Slå Sofia. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras

0: varje morgon.
1: Itty Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon.

0: 10 000 varje morgon.
1: Win cash. It's the fight. Europe.
0: Tävla i Energy Morgons succé-tävling kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6-10. Energy, musik som gör dig glad.
2: Jag vrider upp volymen i bilen.
0: Energy är stationen för världens bästa mixar. Musiken som gör vardagen till ett dansgolv. Nu, här kommer en ny Energy hit.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamajer utställda. Då satte en kvinnlig målare där inne och gjorde nummer två, antar jag. Och det var fel på låset, så hon då håller i handtaget när hon sitter ner. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
2: Ja. Medan som målar, så att säga.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt. Idag ska vi lyssna in en saga.
1: Aha.
0: Mm-hmm. Lite nytt faktiskt.
1: En felhörning i en saga.
0: Det stämmer mycket bra. Mamma Åsa låg och då lyssnade på en godnattsaga tillsammans med barnet där hemma. Men de kunde inte sova för mamma började skratta så mycket.
1: Aha.
0: Åt rödluvan och vargen. Men det låter, och jag lyssnar in det här och jag faller in i skrattet jag med. Det låter som den här berättarrösten inte alls säger rödluvan, utan rövluvan. Okej, är ni med? Rövluvan.
2: Det var en gång en liten flicka som kallades för rövluvan.
0: Jag försöker höra rödluvan, men ja, han går in.
3: Det här är the kinky version.
0: Rövluvan.
1: Det här är inte en, det här är en sexnovell.
0: Är det det de har satt
1: på? Ja, hon satte på rövluvan av misstag.
0: Aj, aj, aj.
2: Det var en gång en liten flicka som kallades för rövluvan.
0: Det är en 100% här.
1: Ja, det här är rövluva. Jag tänker också, jag försöker se henne framför mig.
0: Rövluvan.
1: Ja, och hon är liksom hon ser ut som
3: rödluvan.
1: Nej, men hon ser ut som rödluvan men har BBL. Det är liksom det jag ser framför mig.
0: Vad är det nu?
1: Brazilian butt lift.
0: Just det, så
1: alltså
0: det.
1: Implantat i stjärten, och så ser jag att hon går liksom på en äng med sin BBL.
0: Titta, där är hon.
2: Rövluvan.
1: Ja. Ja, det. Det var första gången någonsin en saga blev felhörnad.
0: Historia skrivs.
1: Ja,
0: här på Energy Morgon. Tack så mycket mamma Åsa som skickade in den här.
1: Rövluvan. Hon bor i Miami och hänger på nattklubb.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan.
2: Idag så ska ni få en historia om, som involverar rattfylla och kalsonger.
3: Oj då.
2: Ja,
0: älskart.
2: Sitter ni ner?
3: Ja, vi sitter.
0: Ska jag stå eller?
2: Är ni fastspända?
0: Ja.
2: Håll i er, för då åker vi. Det är en kall vårkväll i den lilla staden Stettler i Alberta. Gatolyktorna gungar i blåsten och våren ligger som en blank svart orm i natten. En bil vinglar sig fram längs vägen. Bakom ratten sitter en berusad 18-åring som snart ska skriva in sig i historien. Inte för sitt brott, utan för någonting mycket märkligare. Polisen Bill Robinson ser bilen slingra sig på den spikraka landsvägen. Med en suck så tänder han blåljusen och tar upp jakten. Föraren stannar, men bara i några sekunder. För sen öppnas dörren och han lägger löpet. Benen på ryggen, han springer. Men det blir ingen dramatisk jakt. Den unga mannen är snabb, men Bill Robinson har varit häcklöpare i sina yngre dagar. Och de gamla takterna, de sitter i. Några andetag senare ligger föraren i gruset, handfängslad, flämtande i nattluften. Nu är det ingen kaxig 18-åring som sitter där i baksätet på polisbilen. Han är nervös, han är tyst. Och det enda som hörs är ett svagt klickande från blåljusen på taket och det egna hjärtat som dunkar. Och det är där, i mörkret, som denna ungdom får en idé. Han börjar riva i sina kalsonger. Han drar loss en tygbit och stoppar den i munnen.
3: What?
2: Ni hörde rätt. Här försöker han alltså äta sina kalsonger. Teorin han har är att bomullen på något sätt skulle absorbera alkoholen som var hans mage. Och det kunde rädda honom från att blåsa över gränsen.
3: Oh my god.
2: Det är svårt att veta om det här var liksom desperation, kreativitet eller bara brist på bättre idéer. Men den här mannen blåste 0,7. Precis på gränsen. Och frias.
0: Nej.
2: Men historien om honom lever vidare. Istället pratar man fortfarande om kalsongmannen. Den unge mannen som försökte tugga sig ifrån en rattfylld.
3: Men alltså, alla ni unga som lyssnar på det här, jag tror inte att det var kalsongerna. Nej, prova inte.
0: Jag tycker det var jättekul.
3: Men jag vet inte om ni har stannats och blåst någon gång. Det är ju alltid, då är man ändå nervös. Men jag skulle aldrig komma på tanken att liksom dra sönder BH:n och käka upp.
2: Nej. Varje gång som jag blir stoppad av polisen i min bil, då ser jag ut som den skyldigaste personen i världen. Jag kommer ihåg, en gång skulle jag åka till Uppsala på gig. Och utan att få säga för mycket så var det race på vägen till Uppsala.
3: Du var tung i foten.
2: Nej, men jag var tvungen att bara testa henne lite, så att säga. Det var jag mot en Tesla. Och jag tänker inte förlora mot en Tesla. Du är galen.
0: Nej.
2: Och vi rejsar på ganska duktigt. Och sen så svänger jag av i en mack vid Upplands Väsby. Och då, ut ur en buske, kommer polisen. Och jag bara, nu är det över. Men tack för allt. Vi ses i vinkan. Men det var, de var så sköna. De bara, vi fattar, du har köpt en ny bil. Vi hann inte skjuta på det för det gick för fort. Men då kom jag ihåg att när vi ringde min polare då, skulle berätta, polisen stoppade oss här. Och han bara, om jag känner Anis rätt, då googlade han ner sig själv och erkände Palmemordet också. För det blir så rädd. Det var jag.
0: Anis Crime Time.
2: Yeah.
0: Kul idag.

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6 till 10.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Nyheterna skulle lämna över till en reporter på plats. Det var nog fredsmöte. Ulf Kristersson var på plats. Men det hon säger är Milf Kristersson.
2: Milf.
3: Vad vet vi inför dagens möte?
4: Ja, men det här är ju en fortsättning då på måndagens första krismöte. Och förutom Milf Kristersson som förväntas delta.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Internethistoria.
1: Mm-hmm. Det gillar vi.
0: Det gör vi verkligen. Det är dags för morgonens virala klipp. Kanske det bästa och roligaste som någonsin gjorts. Oklart om ni håller med, men jag hoppas det. Det vi kommer höra nu, det är ett telefonsamtal mellan två män. 2005, det är nyårsafton. Vi ska till Östergötland. Och det kommer höras också. För de kommer närma några städer där och man hör också på dialekten. Det här är, tycker jag, fin manlig vänskap också kommer vi få höra. Det är inget tuppande om vem som liksom är bäst eller något sånt där. Utan det är bara vackert och roligt. Och nu kör vi.
2: Tjenare, grabben.
3: Tjena, vad gör du?
2: Nej, jag sitter i Söderköping.
3: Ja, men vad fan, du kan aldrig visa vad jag är.
2: Nej, det kan jag inte.
3: Det är i Malmslätt då?
2: Nej!
3: Jo,
2: i helvete gör ni i Malmslätt?
3: Ja, vi dricker öl.
2: Det är jävla dåligt, Johan Axelsson.
3: Ja.
2: Kunde du inte hitta något bättre än Malmslätt?
3: Nej, jag vet att jag inte kunde. Ja.
2: Kunde du inte ens med oss?
3: Jo, egentligen.
2: Seriöst, hade jag hemskt gärna fått det.
3: Hör du, med facit i hand är det alltid lätt då.
2: Ja, absolut, absolut. Precis som när han fick... när man kollar i facit i matteboken, man bara, aj, just
3: det. Då var det lätt då.
4: Ja. Då var det lätt då.
0: Jag tycker det är så fint.
1: Det är väldigt fint.
4: Så jäkla
1: fint.
4: Gulligt.
0: Ja, två grabbar som saknar man.
4: Ja. Inte ens ett litet svordom fick de in, nej. Eller?
1: Nej. En Malmslätt. Ja. Det är så äkta
4: Östergötland. Som om man tittar i facit.
0: Han fick väldigt mycket skratt på det, lyssna.
2: När man kollar i facit i matteboken, man bara, aj, just det.
0: Så kul var det.
4: Och var har den här lagts upp? Liksom, vad är det här för klipp?
0: Det är också en gåta. Vem film eller spelar in telefonsamtal på det här sättet? Det måste kanske vara någon brev eller något, inte vet jag. Men det här är väldigt stort på nätet. Och det är många som skriver just det, att det är så vackert. Man får liksom komma backstage, manlig vänskap. Två män som gärna hade velat varit med varandra.
1: Men också hans reaktion på när han säger var han är.
3: Jag är Malmslätt då.
2: Nej!
1: Nej!
0: Men fan, en applåd. Ja. Vackert.

0: somebody else. Energy morgon, god morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demino. Det är bäst avklipp och du ska få höra segmentet Sverige svarar nu helt enkelt. Vi ställer en fråga och hoppas att Sverige svarar. Vi undrar idag, vilken är den dåligaste ursäkten du har hört från någon som blivit otrogen?
1: Basse, du kan ju berätta om dina erfarenheter här. Du bara slänger ut frågan till oss.
0: Men jag är en sån good guy, jag har aldrig varit otrogen.
1: Ja. Eller så är det en image du vill hålla här i
0: radion.
1: Jag kommer
0: ihåg en gång, så var jag tillsammans med en kvinna. Det här var inne med min fru. Så var jag hemma hos henne då, och hon var ute någonstans och jag kom hem tidigare. Jag skulle släppa in henne. Jag hade nyckeln, enda nyckeln till porten, och det var ingen portkorg eller något.
2: Det här var alltså till din side piece?
0: Nej, det var min real piece, okay, då, så att säga. Problemet var bara att jag somnade och hon kom inte in.
1: Oj då. Mm.
0: Så när jag vaknade hade jag, det var så högst det kunde gå på telefonen, 99 missade samtal.
1: Mm.
0: Ångesten när jag såg det, och 70-11 liksom sms från den här tjejen. Som då inte kom in i lägenheten och stod där ute mitt i natten. Valde då att ringa till en annan kille.
1: Aj.
0: Som vaknade och släppte in henne.
2: Nej.
0: Och hon var otrogen mot mig då.
2: Fy fan, jag ska aldrig somna.
0: Nej. Kom ihåg det alla dejter. Ja.
1: Och då kan ju hon bara säga så här, men skyll dig själv.
0: Ja, det var lite
1: skyll dig själv. Jag ringde 100 gånger.
2: Ordagrant.
0: Ja, jag var däckad, sov som en kung där uppe. Dummaste ursäkter man har hört från en otrogen. Anna berättar att hon ertappade killen och han sa, jag fick en stroke.
2: Sa han det?
0: Han sa det. Vilken stroke. Ja.
1: Och någon skulle börja med så här konstgjord andning och
0: alltså,
1: grejer.
0: Andare. Mm-hmm. Cecilia Åkerblom, hennes kille sa då, nej, jag har inte varit otrogen. Jag blev smittad av klamydia på toaletten.
1: Ja.
0: Mm. Kan man bli det? För jag har hört det.
2: Man kan bli smittad av klamydia av koalor.
0: Va?
2: Det är sant. Vad heter han? Han heter Johan Glans.
0: Mm.
2: Har en hel stand-up rutin om att han åkte till Australien. Och där lekte han med koalor och de gav honom klamydia, så vi kan förklara det för sin fru. Men spridningen av klamydia hos koalor har blivit ett av de största hoten mot artens överlevnad. Sjukdomen sprids genom kroppsvätskor och leder till ögoninflammationer och genitala problem. Ja, man kan få klamydia av att vara nära en koala.
0: Men där har ni alla grabbar där ute som lyssnar. Ni
2: som behöver dig!
0: 020-40-39-00, det är numret. Och på telefon så har vi Ida från Mjölby. Berätta den dummaste ursäkten du har hört från en otrogen.
3: Nej, men han tyckte att jag kan ju inte berätta det här för dig för att du blir så arg.
2: Det är en dum ursäkt.
3: Ja, eller hur?
2: Ja, det är en väldigt dum ursäkt.
1: Ja, precis, jag ville berätta, men så bara, nej, det är ingen idé för du blir så arg.
3: Ja, och lite arg blev jag faktiskt.
0: Det blev det. Ja. Men då hade han ju rätt.
2: Ja.
3: Ja. Så det var ju bättre att han inte berättade.
2: Ja. Och jag har en fråga till alla er, inklusive dig på tråden. Om er partner är otrogen, vill ni veta det eller vill ni bara att de ska göra slut?
1: Jag vill inte veta.
3: Nej, jag vill nog inte veta.
2: Nej, du blir så jävla arg.
3: Ja, precis, jag blir så jävla arg. Så det är liksom, det är bättre att jag inte får veta.
1: Du då, Anis?
2: Jag vill inte veta.
1: Nej.
2: Det dödar mig istället.
0: Jag är med er allihopa.
2: Oh.
0: What you don't know mår du bättre av. Ida, strålande, tack för att vi fick prata med dig.
3: Tack så mycket.
2: Hej då. Checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it.

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny

0: feel good.
1: Energy morgon gör din morgon roligare.
2: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: torsdag 6 augusti. Energy morgon river igång. God morgon, Basse här och Sofia och Hannis. De kommer in om en stund, var så säker. Och i vanlig ordning ska vi också få skratta alldeles strax till en felhörningsfavorit. Så det bara hänga på, så börjar vi med lite väder.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet. Det blir 18-25 grader och mest uppehåll, men lokala regn och åskskurar kan dyka upp under eftermiddagen.
3: Energy morgon. Jag

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Vi ska alldeles strax få en felhörningsfavorit att skratta till. Men först ska vi lyssna in hur det lät i showen igår. Jag hade ramlat över en väldigt, väldigt rolig lista. Det handlar om de fem mest otrogna städerna i Sverige. Det är en dating-site som har frågat sina användare hur benägna de är helt enkelt. Eller erfarenheter kring otrohet. Och sen har sammanställt en topp femma otrognaste svenska städer. På femte platsen, Sveriges femte otrognaste stad. Karlstad!
1: Men det kan jag tänka mig, Karlstad.
2: Värmland.
1: Det är mycket raggare och då bak i raggarbilar händer grejer.
0: Nu är ju jag gift, men jag har alltid tänkt att någon gång kan...
1: Alltså, när jag var yngre ska jag vara otrogen i Karlstad.
2: Värmländska, det går igång på.
0: Ja, att jag skulle hitta mig en Karlstad-tjej.
1: Och från Sunne. Nu...
0: Ja, någonstans, nej men Karlstad, någonstans i krogen där.
2: Okay.
0: Men så blev det inte.
2: Nej, så blev det inte. Än.
0: You never know, men just nu är jag ganska nöjd. Nu ska vi gå vidare till fjärde staden. Den fjärde mest otrogna staden.
1: Jag gissar på Örebro.
2: Jävla.
0: Sundsvall!
1: Ja, där är jag född. Cheating bastards. Jag undrar vad det beror på. Är det liksom att Vladimir Smirnov bor där och alla vill ligga med honom och är otroligt?
0: Vad var det för lirare?
1: Det var svensk-rysk och längdskidåkare som jag var granne med i Ryssland när jag var lite. Eller i Sundsvall. Men jag tänker att så här, i de här städerna i Sundsvall, att det finns en, du vet, Knud Johnny som har varit med i så Love Island. Och han liksom drar upp otrohetssnittet för att alla tjejer vill ha honom.
0: Så kan det vara. Det är ingen dum tes.
1: Nej. Tredje platsen då?
0: Tredje platsen.
1: Helsingborg måste vara på den här listan, förlåt.
0: Helsingborg.
1: Nej.
2: Var det?
1: Nej. Vet du varför jag sa det? För att min förra te som Knud Johnny. Vet du hur många PO-deltagare som är från Helsingborg? Det är ganska många. De har långt hår, är tatuerade och snor din flickvän.
2: Nej, men jag tror att jag har varit otrogen i Helsingborg. Jag tror det.
0: Okej, kul. Men vet du vad? Då är vi på plats nummer två.
1: Ah, vad har vi där då?
0: Stockholm. Där har du också varit otrogen, Sofia.
2: Kanske jag har. Mm. Men det var länge sedan.
0: Men det är...
2: Men det är väldigt många som bor här.
0: Snygga människor.
2: Snygga, promiskuösa.
0: Det är det också. Och det betyder ju då att då har vi bara en plats kvar på den här listan.
1: Det måste vara Göteborg.
0: Det här är en chocker. Men ni var inne på det tidigare faktiskt. Kuststad. Och det här är också en kuststad.
2: Halmstad.
0: Som har en bro. En avstickare till ett annat ställe. Det kan också ligga något på det. Lite neråt i landet.
2: Malmö.
0: Inte Malmö.
1: Ystad.
0: Inte Ystad. Men man är mest otrogen i Sverige om man bor i Kalmar.
1: Kalmar. De smiter över till Åland och har lite sidepiece.
0: Jag tänkte väl de smiker över till Öland. Vet du fan, men det gör de säkert också. För de är så otrogna så de åker överallt.
2: Nej, men alltså, det är en väldigt vacker sommarstad. Om det är mest otroligt på sommaren, I don't know, så kanske den blommar då.
0: Ja, men det är
2: små slampor.
1: Göteborg kom undan ändå. Vi kan ju också så här passa på att säga att om det är så att det är någon som lyssnar på det här och ens partner säger så här, fan, jag ska på en resa med grabbarna. Ja, vart ska ni? Kalmar.
2: Ja, där har ni.
1: Då säger du nej!

0: Energy morgon. Såklart, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och någonting vi skrattar till varje morgon, det är ju våran kära felhörning. Så fortsätt skicka in sådana om du ramlar över några inne på vårt DM då via vårt Instagram. Men är de riktigt roliga, ja då får de ju plats i det här segmentet som vi kallar för felhörningsfavoriten.
1: Ja, men det är så kul att du sitter och fnissar innan jag ser att du har något på gång alltså.
0: Ja, men...
1: Är det extra kul?
2: Vet du vad jag tror? Ibland när det är en riktigt stor artist så tycker jag också att det är lite extra roligt. Det är Michael Jackson. Will You Be There, en av hans absolut finaste låtar tycker jag. Det är en tjej som heter Sara Persson som har skickat in den här felhörningen. För det låter, tycker hon, som Michael Jackson i slutet på den här låten. Bara spontant säger hoppsan sa.
0: Hoppsan sa.
2: Som man kan säga ibland när man trillar. Hoppsan sa. Dra av sig med svenska hoppsan sa. Ska vi lyssna in om vi hör det? Då kör vi.
0: Han säger liksom amerikan. Det är som Tony Irving skulle sagt det. Ja,
2: exakt.
0: Ja, då kör vi det. Jag kan tänka mig att det var liksom, det är så här Michael Jackson så raggar. Alltså han går på gatan, ser en skitsnygg, ser en skitsnygg tjej och bara jihihi.
2: Hoppsan sa, vilken rolig felhörning det där var då. Bra jobbat igen, tack Sara.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam,
1: Anis, Don, Demina. God morgon, klockan börjar närma sig 6:30 och denna torsdag fortsätter alldeles strax med bland annat morgonens virala klipp, där vi idag ska få ett roligt viralt klipp som kom ur gamla docksoppan Ensam mamma söker. Och vi ska få lära känna den kvinnan med Sveriges bästa självförtroende någonsin. Du ska få höra och tappa hakan om en liten stund som sagt. Och vi ska också tävla i vår tävling Kvitt eller dubbelt, där vi nu har spetsat prissumman. Lyssna.
2: Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Det kan löna sig. Vin 10 000 varje morgon. Win cash. It's the fun. Europe. Yeah!

0: God morgon, Energy morgon lyssnar du på självklart, och det blir dags för vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet. Det blir 18-25 grader och mest uppehåll, men lokala regn och åskskurar kan dyka upp under eftermiddagen.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Jag lyssnar inte på Håkan Hellström, men jag har ett Håkan Hellström-konstverk på min vägg hemma. Och det finns ett så fint citat jag läser varje dag innan jag går hit. När vi går igenom tiden så tror jag att det bästa inte har hänt än.
5: Jag gillar carpe diem.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Skål! Vi skålar för dåligt i den här studien. Har ni ingenting att skåla med?
1: Nej. Vi har alltid något att skåla.
2: Alltså då vill jag lägga till att vi har inte alkohol i glasen så här tidigt på morgonen.
0: Nej, kaffe har vi.
2: Är det inte lite avgiftning nu efter sommaren?
0: Ja, lite grann.
2: Det är detox. Det, apropå skål. Jag dricker, hemskt att säga, gärna varje dag på sommaren.
0: Mycket?
2: Jo, nej, inte mycket, men det är gott, va?
0: Så att man går runt i en konstant liten sommardimma?
2: Nej, alltså inte så att man blir berusad, men ett glas till lunchen är 100%. Mm. Ja. Det är på avgiftning nu.
0: Mm. Ska vi lära känna denna dag?
1: Ja.
0: Idag är det den 6 augusti. Det är Alfons och Ines som har namnsdag.
2: Mm. Ja. Titta barn på Alfons nu för tiden.
1: Alfons Åberg.
0: Mm. Alfons håller fortfarande, absolut.
2: Det är väldigt långsamt. Slow TV.
1: Ines, var det inte det kungen och då skulle döpa sina barn till? Alltså, ja. Inse.
0: Ja. Precis. Det är kul. Det är fyller år idag, så delar födelsedag med bland annat Jerry Halloway från Spice Girls.
1: Mm. Är det en tjej? Heter hon Jerry?
0: Jerry. Ja. G-E-R-I. Tina Nordström också. Hon är kocken då.
1: Mat-Tina.
0: Vi lyssnar i morgons ljud, tycker jag. Ser man på. Vi var inne på Spice Girls och Jerry Halloway alldeles just. Men just detta datum 96 så tog Spice Girls över listan med den här klassiken. Yes!

0: Och som jag aldrig har satt på, men jag kan.
1: Men alltså, kul födelsedagspresent för henne.
2: Ja, verkligen.
1: När, oh yeah, och våran låt kom etta. Och kommer ni ihåg videon också, som var en enda tagning när de gick från rum till rum på en fest?
2: Ja,
0: det. Men det känns som bara sökt på den om och om och om igen.
2: Fortfarande också.
1: Nej, men det gjorde
2: jag 100%.
1: På den tiden var ju MTV som var liksom stort och hela tiden gick på. Och då fick man ju musikvideos matade till sig.
2: Morgonens anledning att fira finns ju alltid något. Och idag är det god andedräktdagen.
0: Mm. Hur ska vi fira? Skicka till gummi. Ibland äter jag äggmacka här på morgonen. Mm. Då luktar jag lite hönsgård.
1: Det är svårt att säga till någon som man inte känner. Mm, alltså, vi skulle kunna säga till varandra, men om man möter någon så här som luktar illa, det är så här, ursäkta, tuggummi? Alltså, det är svårt.
2: Ja. Det är omöjligt.
0: Alltså, jag vet också att när jag nu röker jag, alltså, knappt, jag röker 1-2 cig om dagen typ. Men förut rökte jag 1 gång i kvarten. Och då kunde min tjej bara, fan, det luktar pyton i käften. Det var typ det som drev mig till att sluta röka.
2: Ja, ja, men om en tjej säger det, din tjej,
0: det är en annan sak. Men, och hon har rätt, men det gör ont.
1: Ja, för man känner det ju inte själv.
0: Nej.
2: Det är också idag cykla till jobbet dagen. Anis, har jag och Sofia sagt att vi har cyklat Vätternrundan någon gång?
0: Det kan vara så att ni har nämnt det någon enstaka tillfälle.
2: Vill du att vi berättar igen?
0: Jättegärna. Kan ni båda berätta individuellt i detalj hur det gick till?
1: Mm.
2: Självklart, jag mailar dig sen. Anis, men vi ska alldeles strax få ett nytt viralt roligt klipp. Och vi hämtar det från gamla tv-programmet Ensam mamma söker. Där vi idag kommer att få träffa den person med det bästa självförtroendet jag någonsin hört. Det är ni. Det här vill ni inte missa. Om bara någon minut på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: En ny morgon, fantastisk torsdag morgon som nu fortsätter med morgonens virala klipp.
1: Yes.
0: Ensam mamma söker.
2: Okej.
0: Kommer ni ihåg det programmet?
2: Ja.
0: Ja, det var ensamma mammor som inte ville vara ensamma längre. Och därför ville de träffa kärleken i detta program. Och det vi ska lyssna in nu, det är från 2019. Vi kommer att lyssna in en av mammorna nu. Hon var då på en dejt med en kille som heter Anton. Och jag tycker lite synd om Anton, för att han har ingen chans på henne tydligen.
1: Nej.
0: För att det finns många där som är ute efter den här tjejen.
2: Oj, ja.
0: Klart. Vi kan väl lyssna in det bara.
3: Jag förstår ju att det här är en pressad situation.
1: Mm.
3: Framförallt för er killar. Det är ju svårt för mig också. Jag hade gärna dragit med er hem allihop. Dock så är det inte en helt ovan situation för mig. Det kanske kan kännas konstigt att det är 5 killar som dejtar mig samtidigt. Mm. Men i mitt verkliga liv så är det kanske 25 personer som slåss om min uppmärksamhet precis samtidigt. Jag jobbar ju tätt och nära män hela tiden som älskar och dyrkar mig enormt.
1: Ja,
2: älskar att dyrka mig.
0: Hon blir alltså dyrkad.
1: Om inte hon ser ut som Jennifer Lawrence, då blir jag fan irriterad.
0: Men alltså, det är bra självförtroende på den här tjejen.
1: Hade inte det här någonting en 23-årig Sofia Wistam hade kunnat säga?
2: Nej.
0: Det hade 25 karlar som dyrkar
1: 25.
0: Dig.
2: Jag skulle aldrig säga det. Jag hade såklart 25 killar som dyrkar mig, men jag skulle inte säga det, det fattar ni.
1: Ja.
3: Men i mitt verkliga liv så är det kanske 25 personer som slåss om min uppmärksamhet, som älskar och dyrkar mig.
0: Som älskar och dyrkar mig.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men det är bra.
2: Ja, men
0: det bra.
2: Kanske är så. Nu gör vi oss roliga över henne. Det kanske är precis så.
1: Ja, men är det här också det mest avtändande man kan säga på en dejt?
2: Ja.
0: Men gå, ja, det har du helt rätt i.
2: Gå till de 25 då.
0: Ja,
1: varför
2: sitter du här och letar kärleken när du har 25 som dyrkar dig?
0: Det är en jättebra fråga.
1: Som också älskar och dyrkar dig.
0: Jag ser henne som typ en grekisk gudinna som är matad med vindruvor av 25.
1: Nej, det är hon som ser sig själv som en grekisk
0: gudinna. Ja, det var det helt rätt.
1: Men jag kan också relatera.
0: Ja, förstås.
1: Jag har många män som dyrkar mig, tror jag.
0: Ja, det är inte lätt. Hörrni, vi ska tävla alldeles strax. Oh, jag tycker det är så kul, för vi har spetsat potten nu i vår tävling kvitt. Eller dubbelt. Du kan varje morgon nu vinna 10 000 kronor om du går hela vägen, det vill säga tar alla 5 låtar du hör. Häng med, vi kör alldeles strax här på en liten morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: imorgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina, och det är dags igen för Kvitt eller Duell. Och det är så spännande varje morgon, och det handlar då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar. Sen säger vi om artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten, den är 5 sekunder. Klarar du den vinner du 100 spänn, och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Men du har ju lite nya regler också.
0: Ja, ska du berätta?
2: Ja, men jag, för jag klarar du 5 sekunder, sen 4 sekunder, sen 3, sen 2 sekunder, då står du vid lite av ett vägskäl kan man säga. För där är det inte längre kvitt eller dubbelt. Du kan stanna på 800 spänn, eller så kan du få vinna 10 000 kronor.
0: Hur känns det, Maja, från Ludvika?
3: Jag satsar på att köra.
2: Ah, och det är mycket roligt. Jag förlorar hellre alltså 10 000 än vinner 800, om jag ska vara ärlig.
1: Det är du det med din plånbok.
0: Nu åker vi.
3: Det är så sjukt, för jag kände på mig att det där skulle vara första. Det är Céline Dion.
1: Är det sant? Gud, du är lite psychic. Då ligger vi risigt till här.
2: Det är en bra låt här.
0: Vänta, man får inte vara psychic och ringa in. Det är emot reglerna.
2: Det får man visst.
1: Okej, 100 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Mm. Ja, vilken låt kommer nu då? Jo, den här. Hur
3: långt kan man gå? Timbuktu.
2: Timbuktu, rätt svar.
1: 200 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Jadå.
2: Mm.
0: Då kommer 3 sekunden här.
3: Michael Jackson.
2: Vad sjukt om du hade svarat Justin Bieber eller så. Fel på den.
1: Det känns som det kommer bli svårare nu. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Mm. Kommer 2 sekunden här.
3: Roxette.
1: Ja då.
2: Inga problem.
0: Nu är det här igen. Vad är det som händer?
2: Ett vägskäl.
1: Alltså du kan bara säga tack och hej, jag har 800 kronor och har jobbat bra, eller ta chansen på 10 000.
3: Ja, vi kör.
2: Ja då.
0: Okej. En sekund, inte mer, inte mindre. Vi vill veta, ja, vem är artisten?
3: Oj, det hörde inte jag.
1: Gud, alltså en sekund är lurigt alltså.
2: Jag är inte beredd att hålla med. Jag är beredd att säga att det här är den lättaste en sekund jag någonsin har haft.
0: 3, 2,
2: du måste svara.
0: 1.
3: Ja, nej, tyvärr, jag hörde inte.
1: Alex,
2: rätt
1: vad är
2: svar
1: det?
2: Är Lana Del Rey, Summertime Sadness.
0: Ja, det stämmer.
1: Nej, men kul.
2: I got that summertime. Lyssna på, ska du spela den igen?
1: Ja, när man vet sadness. Så vet man ju.
2: Men du var fan fenomenal fram till slutet. Och det är ju inte lätt.
0: Ha det så bra, tävla gärna igen om

0: morgon, Maja.
1: Ja,
2: det fint. Och tack för våran duett innan, det var jättetrevligt.
3: Ja, just det.
1: Ja, det var härligt.
2: Bra.
3: Hej.
4: Hej.
3: För de som inte hängde med innan vi började sända så sjöng Anis och Maja från Ludvika tillsammans.
2: Ja, jag började sjunga och hon hakade på med Unbreak My Heart. Banger.
3: Banger. Hörrni, det här är så spännande och kul så vi gör det redan imorgon igen.
2: Kul. Det är väldigt spännande med titel. Kvitt eller dubbelt är vårt roligaste segment tycker jag.
3: Anmäl dig inne på våra sociala medier om du vill tävla någon morgon. Det här är Energy Morgon. God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: Klockan är 7 och vi har en skämma bort show den här morgonen. Det betyder att jag hade bjudit på väldigt mycket roliga grejer här på Energy Morgon. Vi ska alldeles strax ner i krimträsket igen med, ja, vad du brukar kalla dig själv, Hassan Aro.
1: Hassan Aro.
0: En ny, spännande, ofta väldigt, väldigt rolig krimhistoria från Anis Don Demina ligger och väntar på just dig. Men vi ska inte bara dyka ner i krimträsket, vi ska dyka ner i sociala medieträsket också, kan man väl säga. För vi ska hitta de roligaste kommentarerna på sociala medier. Vi kallar det för klockren kommentar. Succén är tillbaka. Och som inte det vore nog, såklart, så ska du också få morgonens felhörning.

0: Ja, det är mycket nu.
1: Mycket skoj. Du ska få en felhörning, Annis Crime Time och klockren kommentar här inom bara 20 minuter. Så att sitt lugnt i båten så tar vi vädret först.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Idag väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet. Det blir 18-25 grader och mest uppehåll, men lokala regn och åskskurar kan dyka upp under eftermiddagen.
4: Energy morgon gör din morgon roligare.
5: En gång när vi gjorde Sofia Sängler, då har man ju så här bajamajor utställda. Då satte en målare där inne och det var fel på låset, så hon då håller i handtaget och så kommer det någon och drar då i handtaget och hon flyger ut med brallorna nere.
6: Ja. Medan som ja. Målar, så att säga.
4: Ja. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: God morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, och det är dags för en ny, förhoppningsvis rolig felhörning.
1: Jag hör inte vad du säger. Du hör fel.
0: Okay, ja. Bra, du är på höget, Sofia.
2: Mm. Vad är det för låt på tapeten då?
0: Men så här lägger det till. Om någon frågade mig, vilken är den bästa CD:n, alltså bästa plattan som någonsin gjorts?
2: Så svarar jag. Så det getts ut i fysiskt exemplar?
0: Ja, då skulle jag säga, det är Linkin Parks Hybrid Theory.
2: Oh. Är det där en number encore med på?
0: Ja, det är en fantastisk skiva.
1: Okay.
0: Fortfarande bästa. Och det är just Linkin Park vi ska lyssna in. Den här låten dock är inte från den plattan, men det är en kille som heter Linus som har hört något kul i deras Figure 09. Så heter den.
2: Figure 09.
0: Ja. För den rätta textraden i den här låten är så här. Linkin Park och sångaren då sjunger You become a part of me. Men yeah, det låter som man sjunger You become a polar bear.
1: Åh, gud vad jag vill höra det. Att, jag vill att det ska låta så.
0: You become a polar bear.

0: Det är någonting, jag ser ett musikvideo i Antarktis.
1: Ja!
0: Död. Och så går det en massa isbjörnar i bakgrunden och han står i någon slags, heter jag Elnor outfit och sjunger det här. Det här skulle, det finns ju polarbröd. Det finns något, där skulle de kunna göra någon slags collaboration. Men jag tror polarbröd har en isbjörn som logga.
1: Precis.
0: Det finns synergier här. Tänk dig själv.
1: Okay. Det är Anis, han säger business
0: själv,
1: hela tiden.
0: Brödlimpan, Linkin Park edition.
2: Ja.
0: Reklamfilm.
2: Han är en bra felövning, en tank på felövning.
0: Inga konstigheter här inte.
2: Linus, stort tack för denna. Har du en rolig felövning så skicka in den via DM på vårt Instagram så kan du vinna alltså en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen.
0: Ja, lite från Polar Bear kanske.
2: Ja, det också. Från Kronfågeln.
0: Ja!
2: Alldeles strax, en ny krimhistoria från dig, Anis. Don Demina, och vi kallar för Anis Crime Time.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågeln.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Har ni fått i er något krim under sommaren?
1: Alltså inte mycket. Jag fick blåsa en gång. Polisen stoppade mig på havet när jag var ute och körde båt.
2: Som Fredde Schiller.
1: Jag blev lite sur, för då vinkade de in mig och så sa de, vad har du varit då? Ursäkta mig, skit i det du. Alltså jag blev sådär, och då var jag såhär, på nö, svarade jag bara lite kort. Och sen så började de fortsätta prata lite grann såhär, innan jag skulle blåsa det. Hur är havet där ute? Bra, är din båt? Ja, du vet sådana där.
0: Det var lite kort.
1: Och sen så blåste, jag hade ju inte luktat på alkoholen en gång, så det var ju liksom klart. Så kom jag på det så här. Vi säger att jag hade tagit ett glas eller något och kört. Hur trevlig skulle jag inte varit då? Eller hur? Vad har du varit? Jo, jag har varit på nö här borta. Och...
2: Men det där är, jag vet att när polisen stoppar mig och säger så här, hur var det här då? Det, jag börjar erkänna alltså Palmemordet. Jag är så dålig. Men jag har också gjort väldigt många avsnitt av min YouTube-serie Historien om. Finns på YouTube, massa spännande. Och vi har ju lite variant på den här på Energy Morgon. Det blir dags för Anis Crime Time. Jag har en plan. Är ni redo?
3: Ja. Vi är redo!
2: Vi ska till Järna i Sverige, lokal historia.
1: Ja, det är nära Stockholm här.
2: November 2010. Jag vill att ni föreställer att ni precis lyckats med en av de mest riskfyllda uppdragen en kriminell kan ge sig på. Du har hämtat en sportväska fylld med narkotika värd flera miljoner kronor. Pulsen borde vara hög. Nästa steg borde liksom vara självklart. Åka raka vägen till ditt gömställe. Ligga lågt, inte prata med någon. Men den här mannen, han hade ett annat problem. Han var lite hungrig. Så istället för att försvinna från jordens yta så svänger han in på ICA. Han plockar på sig lite korv, lite godis och betalar som vilken tisdagshandlande svensk som helst. Han packar sina matkassar och promenerar lugnt ut genom dörrarna. Utan sportväskan.
1: Nej!
2: Kvar på packdisken står flera miljoner kronor i narkotika. Ensam och övergiven. Personalen upptäcker väskan och tänker att det är någon stressad kund som har liksom glömt sina saker.
1: Ja, det har ju varit.
2: Och när de tittar närmare på väskan så inser de snabbt att det här är inte några svettiga träningskläder efter ett gympass. De ringer polisen och för en gångs skull så behöver polisen inte riktigt jaga någon. Bevisningen står liksom och väntar på dem. Och sen så blev det nästan ännu värre. Övervakningskamerorna visar ju också vem som har lämnat väskan. Inuti fanns också ledtrådar som hjälper polisen att nysta upp en betydligt större internationell narkotika. Mannen själv döms till 4 års fängelse för grovt narkotikabrott. Och det är svårt att veta vad som är mest imponerande. Att en man lyckats frakta narkotika genom halva världen värt flera miljoner. Eller att det som lyckas stoppa honom är ett plötsligt sug efter lite korv.
0: Mycket bra, Anita. Men alltså, det är så fascinerande. För vi lagliga människor, skulle man ha gjort minsta olag, man hade ju liksom varit på tårna nonstop. Och han går där, not så... a care in the world liksom.
1: Gud, jag har några miljoner igen i knark.
0: Vi ska få skratta lite alldeles strax.
2: Kul.
0: Vad brukar vi skratta åt?
4: Klockren kommentar.
0: Vi dyker ner i kommentarsfält och hittar de roligaste alldeles strax på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Jag skrattar redan.
1: Ja, jag älskar.
0: Med all rätt, för det är dags för klockan en kommentar. Ja, det tror jag verkligen det blir idag. Vi ska som vanligt kolla in kommentarer som har skrivits på kommentarsfält runt om på sociala medier, och vi gör det här då med Instagram-kontot klockan kommentar. Och vi ska hoppa in direkt i en grupp på Facebook som heter Vadstena. För alla som bor, lever och verkar i denna stad, vad händer?
2: Vad händer i Vadstena?
1: Vadstena framförallt.
2: Vadstena.
0: Säger man det?
1: Ja,
0: det
2: jag tyckte också, jag hade också sagt Vadstena.
1: Ja, men
2: men frågan är, vad pågår?
0: Det, helt rätt. Jo, det pågår något riktigt knasigt där helt enkelt. För så här, det är en man som heter Jens som skriver, han är arg.
2: Aha.
0: Han skriver så här: till dig som vid lunchtid idag gick uppe vid rondellen med en igelkott i ett koppel. Det är inte okej att ha igelkottar i koppel, och de ska sova nu.
2: Okay. Menar han att de ska liksom gå i det?
0: Ja, så kan det nog vara. Eller var klockan mycket helt enkelt för en igelkott. Men dagen efter så skriver Jens igen.
2: Jag är lite färdig.
0: Ja, han har lite ångest faktiskt. Han skriver så här: ja, angående mitt inlägg igår. Jag är hemskt ledsen och måste be alla om ursäkt. Idag såg jag mannen igen. Han hade samma beige jacka och var åter ute med igelkotten. Men när jag gick fram för att kontrollera om det var en tam igelkott, så såg jag att det var ju en liten hund. Förlåt.
2: Jag tror Jens är blind.
1: Hur kan han liksom förutsätta? Ja, det där är nog en igelkott.
2: Av alla djur också. Det finns en igelkott är väl ändå liksom lätt att spotta med
1: och
2: sina
1: taggar.
2: Och
1: hur sätter man kopplet på en igelkott?
0: Frågorna är väldigt många.
2: Ja, och Jens ska nog sluta kröka kanske.
1: Ja.
0: Vi går till Twitter. Då är en kille som heter Erik, kallar sig för The One Erik B. Han skriver så här, försöker vara lite finurlig kanske. Han skriver: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord eller frukostbuffé på hotell. Det är bara att välja. Det är så att tjejer har väldigt lätt.
2: Ja.
0: Men då är det en tjej som svarar. Emma heter hon. Hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen.
1: Okay.
0: Vi kollar in en recension här från Zalando. De säljer ett par Nike-dojer som vi ser. En bild på ett par
2: gympaskor.
0: Ja, de ser väldigt snabba ut så att säga. Och då är det en kille här som har skrivit en recension om de här skorna. De får 5 av 5+. Liksom. Okay. 5 av 5 stjärnor får de här dojerna.
1: Härligt.
0: Varför? Jo, han skriver: springer från Aina snabbare.
2: Det finns ju ett ortenslang för sådana där skor som är Aina-studsare.
1: Jaha.
2: Faktiskt. Kan ni ta med er?
1: Otippat om jag kom hem och bara: Magnus, jag vill köpa ett på Aina-studsare. Han bara, what?
0: Klockan kommentar, gör den aldrig besviken.
1: Nej.

0: 8:30 Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anders Don Mina.
1: Det är vi.
0: Hörrni, det finns svin där ute.
1: Så är det.
0: Pass på, det finns en hel del här, märkt nu.
2: Okay.
1: Det finns svin här inne också.
0: Ja, vem
1: som är det får ni välja själva.
0: Ja. Men det är många som hör av sig i segmentet. Är jag ett svin? Som vill då att vi ska bestämma om personen är ett svin eller inte. Vi ska hugga tag i detta alldeles strax. Och det är, ja, det luktar svin redan nu om ni frågar mig. Det är en kille som heter Tobias, kom från Norrköping, som ljög för flickvännen och hennes föräldrar. För han stod inte ut med att vara i samma sommarstuga som dem. Så han drog en, ja, kanske för han vit lögn. Men jag tycker att det lutar lite åt svinhållet. Vi ska bena ut det här. Och du ska få säga vad du tycker, du som lyssnar. Alldeles strax alltså i Är jag ett svin? Vi har också Slå Sofia såklart att se fram emot. Där vi har en pott på 10 000 kronor.
1: Jaha!

0: här är Energy Morgon och vi ska ta en titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet. Det blir 18-25 grader och mest uppehåll, men lokala regn och åskskurar kan dyka upp under eftermiddagen.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.
4: Vilket ord eller mening kan du inte säga utan att spontant brista ut i sång? God morgon, Jimmy.
5: God morgon, god morgon. Mm. Och grejen är så här, tar ni inte den här, då byter jag radiokanal.
6: Oh, shit!
5: Det här måste ni ta nu alltså.
4: Okej, okay, kör.
5: Anan.
7: Melon, kiwi och citron.
5: Det är drinken och säger att den är god. Det blir energy hela dagen idag.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Är ni laddade, Anis och Sofia?
1: Ja.
2: Jag vet inte riktigt vad jag ska på mig, men gympadojer framförallt, så att jag kan dansa, ja, hoppa upp och ner.
0: Mycket bra val. Mm. För ikväll är det äntligen dags för Energy Morgons sommarkonsert. Det är applåd för då våra artister som är Timbuktu, Icona Pop, Juste och en viss Anis Don Demina.
1: Så är det.
2: Ja, men så, och det är gratis, hörni.
1: Mm. Kom, kom, kom.
2: Så lite först i kvarn.
1: Och det är bra väder.
2: Mm.
0: Ja, och vad hette stället?
1: SUS. Stockholm under stjärnorna. Det ligger, det är en stor takterrass ovanpå gallerian i Stockholm. Man går in via det här torget. Vad heter det? Bunkebrobergstorg. Vad heter det?
2: Brunkebergstorg.
1: Brunkebergstorg. Där det finns också Scandic Camper.
2: Mm.
1: Så ta er dit, kom upp och häng.
0: Fan, ska vi
1: kröka?
0: Ja!
2: Oj.
1: Jag är ledig, oj, på fredag, eller jag gig på fredag, men det är liksom senare.
2: Mm. Vi ska ju upp på morgonen i och för sig, men det glömmer vi bort.
0: Vi stryker fredagssändningen, det blir inget till alla lyssnare.
1: Vi ska på rock and roll. Vi ska stänga Spybar.
0: Men det kanske vi kan ta ett glas eller två.
1: Det tycker jag.
0: Men som sagt, 18-årsgräns, kom dit ikväll, gratis. Men vi lovar att vi kommer också vara här imorgon bitti. För det är ju fredagsrappen imorgon, Anis. Och det betyder att du som lyssnar, du får skicka in förslag via ett DM på vårt Instagram. Vad då Anis ska rappa om imorgon. Och för att komma i lite stämning tänkte jag att vi ska lyssna in faktiskt hur det lät innan vi gick in på sommarledigheten. För det är den senaste fredagsrappen du bjöd på. Så vi kommer i lite stämning. Vi kör.
2: Och vi fick ett DM från Annette och Susanne från Växjö.
0: Bra,
2: de vill ha en semesterrap.
0: Mm. Semesterrap.
2: De är taggade. De börjar sin semester på måndag. Så att, varför inte tagga till?
1: Har ni sett den här memen där det är någon som kastar papprena?
2: Mm.
1: Och så måste de plocka upp dem på måndag. Det här är det, fast du kastar papprena och plockar upp dem i augusti.
0: Ja, men det här behöver vi. En semesterrap.
1: Ja, är ni redo?
0: Vi är,
1: ja,
0: redo. Sverige, Anis Don Demina i en semesterrap.
1: Lyssna på mig jävligt noga nu. Jag har på fucking semester. Okej, okay, ring inte mig, för jag kommer inte svara.
0: Nej.
1: Så här.
0: Hej.

0: tredje morgon. Vassles och Fylistam, Anis, Donde, Mina, känner ni?
1: Ja, det är lite stia här. Det är Basse, Basse, Basse är här.
0: Nej, det är inte jag, det är inte jag. Men det är kanske Tobias från Norrköping. Det är dags för Är jag ett svin? Tobias har hört av sig, han undrar om han är ett svin. Låt mig berätta, han skriver: hej, jag har varit tillsammans med min tjej i snart 2 år. Hon är helt fantastisk. Hon är faktiskt någon jag skulle kunna tänka mig med att dela resten av livet med.
1: Ja, fint.
0: Bra, Tobias. Finns ett problem dock, skriver han.
1: Aha.
0: Hennes föräldrar. I våras lyckades hon under ett ögonblick när jag uppenbarligen inte tänkte klart få mig att lova att följa med till familjens sommarstugan i Dalarna i en vecka. Det jag inte visste då var även att hennes föräldrar skulle vara där. Vi tyckte inte han var så mysigt, skriver han. Efter 2 dagar hade jag hört tillräckligt många historier om grannens altanbygge, kortspel och kokkaffe. Jag drog en vit lögn och sa att min hyresvärd precis hört av sig att någon hade då brutit sig in i mitt förråd där hemma och jag var tvungen att åka hem omedelbart. Men sanningen var betydligt mindre dramatiskt. Sverige skulle möta Nederländerna i fotbolls-VM. Mina polare skulle grilla, dricka bärs och titta på matchen. Är jag ett svin som drog en liten vit lögn för min tjej och mina svärföräldrar då åkte hem för att dricka bärs, grilla och titta på fotboll med polarna?
2: 100% inte.
0: 100% inte.
2: Nej. Det, alltså jag tror säkert de här svärföräldrarna känner samma sak. Hur hamnar vi i den här situationen? Vad ska vi prata om? Ja. Nu drar jag här om grannens altan igen. Alltså de pustade ut när han åkte därifrån, tror jag.
0: Gör svärföräldrar. Jag har ju aldrig varit svärförälder ännu i mitt liv. Mm. Men är det stelt both ways?
2: För att jag nej, men alltså, nej. Jag har inte träffat så många svärföräldrar än. Mm. Men däremot så kanske man inte vill umgås en hel vecka på ett landställe. Man vill käka middag.
1: En vecka är extremt. Men jag tycker det är viktigt att om man träffar någon, att deras familj älskar en och att jag lär mig älska dem.
0: Ja.
1: Alltså det, jag tycker det är så, okej, han älskar den här tjejen, han vill spendera resten av sitt liv med henne. De kommer på köpet, habibi.
0: Ja, men så är det ju verkligen.
1: Alltså lär dig. Alltså det, du ska, om du ska spendera resten av ditt liv med henne, då ska du göra det med dem också.
0: Uh-huh.
1: Julafton och nyår och whatever, midsommar och sånt.
0: Mm.
1: Så att du, jag fattar när det är fotbolls-VM att du lägger den höger vänster.
2: Men gäster och fisk luktar illa efter 3 dagar.
1: Ja,
2: ja, det är en gammal sägning. Gäster och fisk luktar illa efter 3 dagar. Alltså man ska inte stanna hos någon längre än 3 dagar.
1: Nej,
2: tre dagar kan han åka dit och sen så kan man dra en liten vitlugn.
1: Är han ett svin? Lite.
0: Mm.
1: För att det är hans skyldighet att få hennes föräldrar att trivas och att han själv ska trivas i deras närvaro. Får han dispens? För att det är ansvarslöst att boka en vecka. Och det är fotbolls-VM. Vem bokar en vecka under fotbolls-VM på landet med något? Alltså lär dig. Alltså det, du ska, om du ska spendera resten av ditt liv med henne, då ska du göra det med dem också.
0: Uh-huh.
1: Julafton och

0: att han själv ska trivas i deras närvaro. Får han dispens? För att det är ansvarslöst att boka en vecka. Och det är fotbolls-VM. Vem bokar en vecka under fotbolls-VM på landet med någon utan sina grabbar där det finns grill och bärs?
1: Man skulle kunna säga skyldig själv.
0: Ja, lite skyldig själv, lite svin, men ändå dispens.
2: Visst, tar in lyssnarna tycker jag. Vi vill veta vad du som lyssnar tycker. Är Tobias ett svin för detta eller inte? Skicka ett DM direkt så hugger vi tag i detta. Alldeles strax gör det via vårt Instagram. Det här är Energy Morgon. God morgon!
0: Morgon!

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, mitt inne i är jag ett svin. Och det undrar ju då Tobias från Norrköping som dumpade svärisarna och tjejen i sommarstugan, för han tyckte det var så tråkigt, åkte hem till fastlandet och kollade fotboll med grabbarna.
1: Men det är också VM en gång var fjärde år. Sverige spelar mot Nederländerna. Jag kan ändå förstå.
0: Är Tobias ett svin eller inte? Vad tyckte du då, Sofia?
2: Nej, men alltså, jag tycker inte det. En vit lögn spelar roll. De tycker säkert också att det räcker.
0: Han är stående mina svin eller inte?
1: Han är lite, han är en liten griskulting igen. Men han får dispens.
0: Jag tänkte så här, jag ska försöka föreställa mig om det var jag, om jag var tjejen i det här. Och jag fick reda på att min tjej då, vi skulle vara hemma hos mina föräldrar i en vecka. Ljuger för mig och för dem att hon drar. Jag hade tyckt hon var jättestort svin. Så alltså, jag måste nog säga så här, jag tycker Tobias är ett stort svin.
1: Alltså jag får säga, jag var inte en liknande situation, men nästan. Jag var i en relation. Mina föräldrar hade hyrt en stuga, eller förlåt, min mamma och min syster hade hyrt en stuga på Storholmen där du är ifrån. De gör det varje sommar. Och då skulle vi åka dit, jag och min dåvarande flickvän, äta lunch. Och sen hade vi tjafsat och så blev det så här, hon bara, vi vill inte åka så här. Och jag var så här, jag bara, och det här var alltså, vi skulle äta lunch, inte en vecka. Men jag var så här, lyssna, jag bara, att du ens får äran och bryta bröd med min familj. Det ska vara ditt privilegie. Ja. Säg tack.
2: Ja, gullig.
1: Och det är lite samma sak här. Att så här, okej, då har jag en fråga till dig, Basse. Om hon säger så här, om hon tar det.

0: åt sidan och bara, älskling, jag dör för dig, din familj är skittrevliga, men jag pallar inte höra om den här grannens altan en gång till. Plus Sverige spelar mot Nederländerna. Är det lugnt om jag bara säger att det har varit inbrott i förrådet, så går jag och käkar, grillar och kollar med grabbarna?
1: Den är så jäkla svår. Jag vill ju att de ska komma överens och bli liksom bästa vänner.
0: Ja, och kolla på matchen tillsammans.
1: Ja, ja, nej, jag hade sagt nej. Nu, de här kommer med mig på köpet.
0: Du har, tycker du fortfarande att han inte är ett svin?
1: Har vi lyckats få över det?
2: Ja, nej. Jag tycker inte han.
1: Ska vi se vad svenska folket tycker då? Ja. Det klingar på ganska bra på våra DMs. Vi har Linda från Västerås. Ja, du är ett svin. Inte för att du ville se fotboll, utan för att du hittade på ett inbrott. Nu sitter säkert svärfar och funderar på om man ska komma och hjälpa dig och sätta upp ett hänglås.
2: Ja, det gör
1: det. Är någonting att tänka på också. Vi har Henrik från Örebro. Du är inget svin. Du är bara en man som glömde att fråga en väldigt viktig följdfråga. Vilka mer kommer att vara där? Så, det var också en poäng. Han visste ju inte då kanske att svärföräldrarna skulle vara där.
0: Ja, men det, ja.
1: Ja, om det nu är en poäng eller inte.
0: Ja, men jag tycker om vi gör en kort omröstning här i studion. Mm. Sofia säger nej. Basse, du säger ja.
1: Svin.
0: Jag säger ja. Mm. Sverige var ett resultat. He's a pig.
1: He is a pig. Och Peter från Eskilstuna, han får väl någonstans sammanfatta också. Han säger så här: du är ett svin, men ett väldigt mänskligt svin.
0: Ja. Det är också problemet, ja. Är inte att han ville kolla fotboll. Det kan jag respektera. Det var att han ljög för sin partner.
1: Ja. Vill du ta reda på om du är ett svin någon gång? Det är bara att höra av dig direkt. Du får svar här på Energy Morgon. God morgon.
0: Morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Har ni spelat någon brädspel i sommar?
1: En sekund.
2: Jag gillar ju backgammon, om man nu räknar det som brädspel.
1: Är det sant? Jag med.
2: Mm. Älskar backgammon.
1: Kan vi spela någon gång?
2: Kan vi göra.
0: Min son sa till mig bara för någon dag sedan, kan du lära mig backgammon? Mm. Och jag låtsas som jag inte hörde, för jag kan inte backgammon.
1: Det är riktigt som turkisk farbrorsyssla. Alltså på kurdiska föreningen i Jobro centrum när jag var liten, där dracks det te, rökte cig och spelade backgammon.
2: Jag har köpt mitt backgammon-spel för många, många år sedan i Beirut, alltså i Libanon, Beirut, på stranden där av en gammal man. Så att jag bara känner att det är så jäkla coolt. Och ju mer det används varje sommar så slits det.
0: Är kul då?
1: Det är jätteroligt. Jag hade alltid i min turnébuss förut, så körde vi om pengar.
2: Vi ska lära dig allt vi kan.
0: Men kul, men har ni spelat någon Slå Sofia i sommar?
2: Det har vi inte.
1: Jag har gjort det själv.
0: Du har gjort en egen app, en Slå Sofia.
2: Mina barn slår ju mig dagligen mentalt, höll jag på att säga, genom att inte städa upp efter sitt party.
0: Vi ska i alla fall tävla i Slå Sofia som vanligt alldeles strax. Så vi tänkte när vi är tillbaka från sommarsemestern, då är vi extra generösa. Vi har 10 000 i potten.
2: Jag vet inte, hur har du gullat med chefen? Jag fattar ingenting.
1: Jag har sålt in det här.
0: Nej, men du vet hur jag gör det. I got my ways.
1: Props.
0: Jag har ingen lön kvar. 020 40 39 00. Ring och tävla i Slå Sofia. Vi kör alldeles strax.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don de Bina. Vi är taggade för Slå Sofia.
1: Ja.
0: Vi åker, det är 10 000 i potten även idag, otroligt. Let's get ready to rumble. Round one, fight. Idag ska vi upp till Umeå och säga god morgon till Jonna. God morgon, Jonna.
2: God morgon, god morgon.
1: Mm. Jag är nyfiken på vad ni har haft för sommar där uppe.
2: Alltså ändå bra tycker jag. Ah. Det har varit varmt och härligt. Jag kan inte klaga.
3: Nej, jag har varit där ganska mycket. Jag har varit i Piteå, jag har varit i Umeå, jag har varit i Luleå. Och det är varmt på dagen, men det blir jävligt kallt på kvällen. Man måste ha tjocktröja på kvällen. Men
2: det går fort.
3: Oavsett om det är kallt eller inte, så finns det regler i Slå Sofia. Och de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng. Svarar man fel går poängen över. Och här, för att leverera frågan, har vi kylan själv, Basse Widman.
0: Ice cold.
3: Vår isprinsessa.
0: Fråga nummer ett. Nu är ni på hugget, Jonna och Sofia.
1: Ja.
0: Vad heter Spaniens huvudstad?
1: Sofia.
2: Jonna.
3: Sofia först.
1: Madrid.
3: Madrid, rätt svar. Nu är det underhållningsfrågor här.
1: Ja.
0: Bra, bra. Sant eller falskt på fråga nummer två. Hjärnan kan fylla i saker i ett minne som aldrig har hänt.
2: Jonna. Jag tror sant.
3: Du tror sant, och det gör du helt rätt i. Det är en anledning till att falska, det finns en anledning till en anledning till att falska minnen kan uppstå. Det är att hjärnan försöker alltid skapa sammanhängande berättelser. Som när din fru Basse säger: "Det här sa jag till dig förra veckan." Då kan du bara säga att det är hennes hjärna som har skapat ett falskt minne.
0: Ja, det ska jag göra.
3: Ja, lycka till.
1: Tack. Men jag måste tänka till vad det här innebär.
3: Det innebär att den här historien som du brukar berätta som är så jävla kul, det var förmodligen inte riktigt så riktigt.
1: Okay.
3: 1-1.
0: Då tar vi fråga nummer tre, och det är en ljudfråga och en akustisk cover. Men jag undrar, vem gjorde originalet?
1: Sofia, det är
3: Robin Williams. Vem är det som sjunger? Det var mitt. Det var inte den starkaste covern.
1: Nej. Du kan stänga av nu, Basse.
0: Det kan jag verkligen.
3: Men bra låt.
0: Och bra, Sofia.
3: 2-1. Nu måste du ta poäng.
0: Fråga 4. Vilket brädspel handlar om att köpa gator och fastigheter?
1: Sofia.
2: Jonna.
3: Sofia först.
1: Oj, jag är lite snabb. Förlåt. Monopol.
3: Sverige, vi har ett resultat. En vinner hon inte. Sofia, vi tar!
1: Det var länge sedan. Jag gillar inte ens Monopol. Det tar för lång tid.
3: Nej, du spelade i verkligheten istället. Men Jonna, Sofia var väldigt vass idag, ska jag faktiskt väl säga. Du var hacke häl, men inte hacke häl nog.
2: Nej, men det var väl förtjänt.
1: Ja.
0: Men du, har en fin dag.
2: Ja, men tack detsamma.
1: Tack. Hej.
3: Alltså får jag, Sofia fortsätter ställa skåp.
1: Ja. Jag ställer skåp. Jag är laddad nu efter sommaren.
0: Ja, men det verkar som att du har ny energi.
1: Ja,
0: mycket, mycket
1: har,
0: bra.
1: Det enda jag har gjort, jag har inte egentligen varit ledig. Jag har bara pluggat på underhållningsgrejer.
3: På huvudstäder.
0: Men då får du bevisa vad du går för även imorgon. Då kör vi igen, och då är det 10 000 kronor i potten. Och alldeles strax så tar vi morgonens förhörning. Energy morgon gäller. God morgon.
1: God morgon.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, och det är dags för en ny, förhoppningsvis rolig felhörning.
1: Jag hör inte vad du säger. Du hör fel.
0: Okay. Bra, du är på höget, Sofia.
2: Mm. Vad är det för låt på tapeten då?
0: Men så här ligger det till. Om någon frågade mig, vilken är den bästa CD:n, alltså bästa plattan som någonsin gjort? Så svarar jag.
2: Så getts ut i fysiskt exemplar?
0: Ja, då skulle jag säga det är Linkin Parks Hybrid Theory.
2: Är det där number encore med på?
0: Ja, det är en fantastisk skiva.
1: Okay.
0: Fortfarande bästa. Och det är just Linkin Park vi ska lyssna in. Den här låten dock är inte från den plattan, men det är en kille som heter Linus som har hört något kul i deras Figure 09. Så heter den.
2: Figure 09.
0: Ja. För den rätta textraden i den här låten är så här. Linkin Park och sångaren då sjunger You become a part of me. Men det låter som man sjunger You become a polar bear.
1: Åh, gud vad jag vill höra det. Att, jag vill att det ska låta så.
0: You become a polar bear.

0: Det är någonting, jag ser ett musikvideo i Antarktis.
1: Ja.
0: Dead. Och så går det en massa isbjörnar i bakgrunden och han står i någon slags, heter jag Elnor outfit och sjunger det här. Det här skulle, det finns ju polarbröd. Det finns något, där skulle de kunna göra någon slags collaboration. Men jag tror polarbröd har en isbjörn som logga.
1: Precis.
0: Det finns synergier här. Tänk dig själv.
1: Det är Anis, han ser business hela tiden.
0: Brödlimpan, Linkin Park edition.
2: Ja.
0: Reklamfilm.
2: Han är en bra felövning. En tank på felövning. Ja,
0: inga konstigheter här.
2: Linus, stort tack för denna. Har du en rolig felövning så skicka in den via DM på vårt Instagram så kan du vinna alltså en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen.
0: Ja, lite från Polar Bear kanske.
2: Ja, det också. Från Kronfågel.
0: Ja!
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: skål! Vi skålar för dåligt i den här studien. Har ni ingenting att skåla med?
1: Nej. Vi har alltid något att skåla.
2: Alltså då vill jag lägga till att vi har inte alkohol i glasen så här skåla tidigt på morgonen.
0: Nej, jag har inte. Kaffe har vi.
2: Är det inte lite avgiftning nu efter sommaren?
0: Ja, lite grann.
2: Det är detox. Det, apropå skål. Jag dricker hemskt att säga gärna varje dag på sommaren.
0: Mycket eller?
2: Jo, nej, inte mycket, men det är gott va?
0: Så att man går runt i en konstant liten sommardimma
2: eller? Nej, alltså inte så att man blir berusad, men ett glas till lunchen är 100%. Ja. Det är på avgiftning nu.
0: Mm. Ska vi lära känna denna dag?
1: Ja.
0: Idag är det den 6 augusti, det är Alfons och Ines som har namnsdag.
2: Mm. Ja. Titta barn på Alfons nu för tiden.
1: Alfons Åberg.
0: Mm. Alfons håller fortfarande, absolut.
2: Det är väldigt långsamt. Slow TV.
1: Ines, var det inte det kungen idag skulle döpa sina barn till? Inse. Alltså, Inse.
0: Ja. Mm, precis.
1: Det är kul.
0: Det fyller år idag så delar födelsedag med bland annat Jerry Halloway från Spice Girls.
2: Mm. Är det
1: en tjej? Heter hon Jerry?
0: Jerry. Ja. G-E-R-I. Tina Nordström också. Hon är kocken då.
1: Mat-Tina.
0: Yes. Mm-hmm. Vi lyssnar i morgens ljud tycker jag. Ser man på. Vi var inne på Spice Girls och Jerry Halloway alldeles just. Men just detta datum 96 så tog Spice Girls över listan med den här klassiken.
3: Ja!

0: Något som jag aldrig har satt på, men jag kan.
1: Men alltså, kul födelsedagspresent för henne.
2: Ja, verkligen.
1: När, oh yeah, och våran låt kom etta. Och kommer ni ihåg videon också som var en enda tagning när de gick från rum till rum på en fest?
2: Ja,
0: det. Men det känns som bara att kollat på den om och om och om igen.
2: Fortfarande också.
1: Nej, men det gjorde
2: jag 100%.
1: På den tiden var det MTV som var liksom stort och hela tiden gick på. Och då fick man ju musikvideos matade till sig.
2: Morgonens anledning att fira finns ju alltid något. Och idag är det god andedräktdagen.
0: Nu ska vi fira. Skicka tuggummi. Ibland äter jag äggmacka här på morgonen. Mm. Då luktar jag lite hönsgård.
1: Det är svårt att säga till någon som man inte känner. Mm, alltså, vi skulle kunna säga till varandra. Men om man möter någon så här som luktar illa. Det är så här, ursäkta, tuggummi? Alltså, det är svårt.
2: Ja. Det är omöjligt.
0: Alltså, jag vet också att när jag nu röker jag, alltså, knappt. Jag röker 1-2 cig om dagen typ. Men förut rökte jag 1 gång i kvarten. Och då kunde min tjej bara, fan, det luktar pyton i käften. Det var typ det som drev mig till att sluta röka.
2: Ja, ja, men om en tjej säger det, din tjej,
0: det är mitt, men och hon har rätt, men det gör ont.
1: Ja, för man känner det ju inte själv.
0: Nej.
2: Det är också idag cykla till jobbet dagen. Anis, har jag och Sofia sagt att vi har cyklat Vätternrundan någon gång?
0: Det kan vara så att ni har nämnt det någon enstaka tillfälle.
2: Vill du att vi berättar igen?
0: Jättegärna. Kan ni båda berätta individuellt i detalj hur det gick till?
2: Självklart. Jag mailar dig sen, Anis. Men vi ska alldeles strax få ett nytt viralt roligt klipp. Och vi hämtar det från gamla tv-programmet Ensam mamma söker. Där vi idag kommer att få träffa den person med det bästa självförtroendet jag någonsin hört. Det här vill ni inte missa. Om bara någon minut på Energy Morgon.
1: Morgon.

0: fantastisk torsdag morgon som nu fortsätter med morgonens virala klipp.
1: Yes.
0: Ensam mamma söker.
2: Okej.
0: Kommer ni ihåg det programmet?
2: Ja.
0: Ja, det var ensamma mammor som inte ville vara ensamma längre. Och därför ville de träffa kärleken i detta program. Och det vi ska lyssna in nu, det är från 2019. Vi kommer lyssna in en av mammorna nu. Hon var då på en dejt med en kille som heter Anton. Och jag tycker lite synd om Anton, för att han har ingen chans på henne tydligen.
1: Nej.
0: För att det finns många där som är ute efter den här tjejen.
2: Oj, ja. Klart.
0: Vi kan väl lyssna in det bara.
3: Jag förstår ju att det här är en pressad situation. Framförallt för er killar. Det är ju svårt för mig också. Jag hade gärna dragit med er hem allihop. Dock så är det inte en helt ovan situation för mig. Det kanske kan kännas konstigt att det är 5 killar som dejtar mig samtidigt. Men i mitt verkliga liv så är det kanske 25 personer som slåss om min uppmärksamhet precis samtidigt. Jag jobbar ju tätt och nära män hela tiden som älskar och dyrkar mig enormt.
1: Ja.
2: Älskar att dyrka mig.
0: Hon blir alltså dyrkad.
1: Om inte hon ser ut som Jennifer Lawrence, då blir jag fan irriterad.
0: Men alltså, det är bra självförtroende på den här tjejen.
1: Hade inte det här någonting en 23-årig Sofia Wistam hade kunnat säga?
2: Nej.
0: Det hade 25 karlar som dyrkar dig.
1: 25.
2: Jag skulle aldrig säga det. Jag hade såklart 25 killar som dyrkar mig, men jag skulle inte säga det, fattar ni.
1: Ja.
3: Men i mitt verkliga liv så är det kanske 25 personer som slåss om min uppmärksamhet, som älskar och dyrkar mig.
0: Som älskar och dyrkar mig.
1: Ja.
0: Ja, men det är bra.
2: Ja, men det
0: bra.
2: Kanske är så. Nu gör vi oss roliga över henne. Det kanske är precis så.
1: Ja, men är det här också det mest avtändande man kan säga på en dejt?
2: Ja.
0: Men gå, ja, det har du helt rätt i.
2: Gå till de 25 då.
0: Ja.
1: Varför
2: sitter du här och letar kärleken när du har 25 som dyrkar dig?
0: Det är en jättebra fråga.
1: Som också älskar och dyrkar dig.
0: Jag ser henne som en typ en grekisk gudinna som är matad med vindruvor av 25.
1: Nej, det är hon som ser sig själv som en grekisk gudinna.
0: Ja, det har du helt rätt i.
1: Men jag kan också relatera.
0: Ja, förstås.
1: Jag har många män som dyrkar mig, tror jag.
0: Ja, det är inte lätt. Hörrni, vi ska tävla alldeles strax. Oh, jag tycker det är så kul, för vi har spetsat potten nu i vår tävling kvitt. Eller dubbelt. Du kan varje morgon nu vinna 10 000 kronor om du går hela vägen. Det vill säga tar alla 5 låtar du hör. Häng med. Vi kör alldeles strax här på en liten morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: imorgon, Bassa. Sofia Wistam, Anis Don Demina, och det är dags igen för Kvitt eller Dubbelt. Och det är så spännande varje morgon, och det handlar då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar. Sen säger vi om artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten, den är 5 sekunder. Klarar du den vinner du 100 spänn, och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Men du har ju lite nya regler också.
0: Ja. Ska du berätta?
2: Ja, men jag, för jag klarar du 5 sekunder, sen 4 sekunder, sen 3, sen 2 sekunder, då står du vid lite av ett vägskäl, kan man säga. För där är det inte längre kvitt eller dubbelt. Du kan stanna på 800 spänn, eller så kan du få vinna 10 000 kronor.
0: Hur känns det, Maja, från Ludvika?
3: Jag satsar på att köra.
2: Ja, det och det är mycket roligt. Jag förlorar hellre alltså 10 000 än vinner 800, om jag ska vara ärlig.
1: Det är du det med din plånbok.
0: Nu åker vi.
3: Det är så sjukt, för jag kände på mig att det där skulle vara första. Det är Celine Dion.
1: Är det sant? Gud, du är lite psychic. Då ligger vi risigt till här.
2: Det är en bra låt här.
0: Vänta, man får inte vara psychic och ringa in. Det är emot reglerna.
2: Det får man visst.
1: Okej, 100 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Mm. Vilken låt kommer nu då? Jo, den här.
3: Hur långt kan man gå? Timbuktu.
2: Timbuktu, rätt svar.
1: 200 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
2: Där då.
0: Då kommer 3 sekunden här.
3: Michael Jackson.
2: Vad sjukt om du hade svarat Justin Bieber eller så. Fel på den.
1: Det känns som det kommer bli svårare nu. 400 kronor är dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Mm. Kommer 2 sekunden här.
3: Roxette.
1: Ja då.
2: Inga problem.
0: Nu är det här igen.
2: Nu är det som händer. Ett vägskäl.
1: Alltså, du kan bara säga tack och hej, jag har 800 kronor och har jobbat bra, eller ta chansen på 10 000.
3: Ja, vi kör.
2: Ja då.
0: Okej. En sekund, inte mer, inte mindre. Vi vill veta, ja, vem är artisten?
3: Oj, det hörde inte jag.
1: Gud, alltså en sekund är lurigt alltså.
2: Jag är inte beredd att hålla med. Jag är beredd att säga att det här är den lättaste en sekund jag någonsin har haft.
0: 3, 2,
2: du måste svara.
0: 1.
3: Ja, nej, tyvärr, jag hörde inte.
2: Rätt svar är Lana Del Rey, Summertime Sadness.
0: Ja, det stämmer.
1: Nej, men
2: I got that summertime. Lyssna på, ska du spela den igen?
1: Ja, när man vet så vet man ju.
2: Men du var fan fenomenal fram till slutet, och det är inte lätt.
0: Ha det så bra, tävla gärna igen någon morgon, Maja.
3: Ja,
2: ha det fint, och tack för våran duett innan, det var jättetrevligt.
0: Ja, just det.
3: Ja, det var härligt.
2: Bra.
0: Hej.
1: Hej.
0: För de som inte hängde med innan vi började sända, så sjöng Anis och Maja från Ludvika tillsammans.
2: Ja, jag började sjunga, hon hakade på med Unbreak My Heart, banger.
0: Hörrni, det här är så spännande och kul, så vi gör det redan imorgon igen.
2: Kul. Det är väldigt spännande med titel. Kvitt eller dubbelt är vårt roligaste segment, tycker jag.
0: Anmäl dig inne på våra sociala medier om du vill tävla imorgon. Alldeles strax en ny krimhistoria från dig, Anis Don Demina, och vi kallar det för Anis Crime.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Har ni fått i er något krim under sommaren?
1: Alltså det är inte det. Mycket. Jag fick blåsa en gång. Polisen stoppade mig på havet när jag var ute och körde båt.
2: Som Fredrik Schiller.
1: Jag blev lite sur, för då vinkade de in mig och så sa de, vad har du varit då? Ursäkta mig, skit i det du. Alltså jag blev sådär, och då var jag såhär, på nö, svarade jag bara lite kort. Och sen så började de fortsätta prata lite grann såhär, innan jag skulle blåsa det. Hur är havet där ute? Bra, är det din båt? Ja, du vet sådana där. Ja,
0: det var lite kort.
1: Och sen så blåste, jag hade ju inte luktat på alkoholen en gång, så det var ju liksom klart. Så kom jag på det så här. Vi säger att jag hade tagit ett glas eller något och kört. Hur trevlig skulle jag inte varit då? Eller hur? Vad har du varit? Jo, jag har varit på nö här borta. Och...
2: Men det där är, jag vet att när polisen stoppar mig och säger så här, hur var det här då? Det, jag börjar erkänna alltså Palmemordet. Jag är så dålig. Men jag har också gjort väldigt många avsnitt av min YouTube-serie Historien om. Finns på YouTube, massa spännande. Och vi har ju lite variant på den här på Energy Morgon. Det blir dags för Anis Crime Time. Jag har en plan. Är ni redo?
3: Vi är redo!
2: Vi ska till Järna i Sverige, lokal historia.
1: Ja, det är nära Stockholm här.
2: November 2010. Jag vill att ni föreställer att ni precis lyckats med en av de mest riskfyllda uppdragen en kriminell kan ge sig på. Du har hämtat en sportväska fylld med narkotika värd flera miljoner kronor. Pulsen borde vara hög. Nästa steg borde liksom vara självklart. Åka raka vägen till ditt gömställe. Ligga lågt, inte prata med någon. Men den här mannen, han hade ett annat problem. Han var lite hungrig. Så istället för att försvinna från jordens yta så svänger han in på ICA. Han plockar på sig lite korv, lite godis och betalar som vilken tisdagshandlande svensk som helst. Han packar sina matkassar och promenerar lugnt ut genom dörrarna. Utan sportväskan.
1: Nej!
2: Kvar på packdisken står flera miljoner kronor i narkotika. Ensam och övergiven. Personalen upptäcker väskan och tänker att det är någon stressad kund som har liksom glömt sina saker.
1: Ja, det har ju varit.
2: Och när de tittar närmare på väskan så inser de snabbt att det här är inte några svettiga träningskläder efter ett gympass. De ringer polisen och för en gångs skull så behöver polisen inte riktigt jaga någon. Bevisningen står liksom och väntar på dem. Och sen så blev det nästan ännu värre. Övervakningskamerorna visar ju också vem som har lämnat väskan. Inuti fanns också ledtrådar som hjälper polisen att nysta upp en betydligt större internationell narkotikahärva. Mannen själv döms till 4 års fängelse för grovt narkotikabrott. Och det är svårt att veta vad som är mest imponerande. Att en man lyckats frakta narkotika genom halva världen värt flera miljoner. Eller att det som lyckas stoppa honom är ett plötsligt sug efter lite korv.
0: Mycket bra, Anis. Men alltså, det är så fascinerande för... Vi lagliga människor, skulle man ha gjort minsta olag. Man hade ju liksom varit på tårna nonstop. Och han går där, not så... a care in the world liksom.
1: Han bara, Dennis gud, Korn. Jag har några miljoner igen i knark.
0: Vi ska få skratta lite alldeles strax.
2: Kul!
0: Vad brukar vi skratta åt?
1: Klockren
0: kommentar. Vi dyker ner i kommentarsfält och hittar de roligaste alldeles strax på Energy Morgon. God morgon!
2: Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Jag skrattar redan.
1: Ja, jag älskar.
0: Med all rätt, för det är dags för klockan en kommentar. Ja, det tror jag verkligen det blir idag. Vi ska som vanligt kolla in kommentarer som har skrivits på kommentarsfält runt om på sociala medier, och vi gör det här då med Instagram-kontot klockan kommentar. Och vi ska hoppa in direkt i en grupp på Facebook som heter Vadstena. För alla som bor, lever och verkar i denna stad, vad händer?
2: Vad händer i Vadstena?
1: Vadstena framförallt.
2: Vadstena.
0: Säger man det?
1: Ja,
0: det
2: jag tyckte också, jag hade också sagt Vadstena.
1: Ja, men
2: Vadstena. Frågan är, vad pågår?
0: Det, helt rätt. Jo, det pågår något riktigt knasigt där helt enkelt. För så här, det är en man som heter Jens som skriver, han är arg.
2: Aha.
0: Han skriver så här: till dig som vid lunchtid idag gick uppe vid rondellen med en igelkott i ett koppel. Det det är inte okej att ha igelkottar i koppel, och de ska sova nu.
2: Menar han att de ska liksom gå i ide?
0: Ja, så kan det nog vara. Eller var klockan mycket helt enkelt för en igelkott. Men dagen efter så skriver Jens igen.
2: Jag är lite färdig.
0: Ja, han har lite ångest faktiskt. Han skriver så här: ja, angående mitt inlägg igår. Jag är hemskt ledsen och måste be alla om ursäkt. Idag såg jag mannen igen. Han hade samma beige jacka och var åter ute med igelkotten. Men när jag gick fram för att kontrollera om det var en tam igelkott, så såg jag att det var ju en liten hund. Förlåt.
2: Jag tror Jens är blind.
1: Hur kan han liksom förutsätta? Ja, det där är nog en igelkott.
2: Av alla djur också. En igelkott är väl ändå liksom lätt att spotta med sina taggar.
1: Och hur sätter man kopplet på en igelkott?
0: Frågorna är väldigt många.
2: Ja, och Jens skulle sluta kröka kanske.
1: Ja.
0: Vi går till Twitter. Då är det en kille som heter Erik, kallar sig för The One Erik B. Han skriver så här, försöker vara lite finurlig kanske. Han skriver: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord eller frukostbuffé på hotell. Det är bara att välja. Det är så att tjejer har väldigt lätt.
2: Ja.
0: Men då är det en tjej som svarar. Emma heter hon. Hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen.
1: Okay.
0: Vi kollar in en recension här från Zalando. De säljer ett par Nike-dojer som vi ser. En bild på ett par
2: gympaskor.
0: Ja, de ser väldigt snabba ut så att säga. Och då är det en kille här som har skrivit en recension om de här skorna. De får 5 av 5+. Liksom. Okay. 5 av 5 stjärnor får de här dojerna.
1: Härligt.
0: Varför? Jo, han skriver: springer från Aina snabbare.
2: Det finns ju ett ortenslang för sådana där skor som är Aina-studsare.
1: Jaha.
2: Faktiskt. Kan ni ta med er?
1: Otippat om jag kom hem och bara: Magnus, jag vill köpa ett par Aina-studsare. Han bara, what?
0: Klockan kommentar, gör den aldrig besviken.
1: Nej.

0: imorgon. Vad annars? Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Imorgon fredag, då ska vi ju rappa. Jag ska inte göra någonting. Jag ska titta på när Anis rappar såklart i fredagsrappen. Och det vore ju kul om vi direkt så här efter sommaruppehållet levererar direkt. Om du har en riktigt bra idé, vad kan Anis rappa om? Så skicka ett DM via vårt Instagram. Så håller vi tummarna för att det blir just ditt DM imorgon. Vi ska alldeles strax få en felhörningsfavorit. Men jag vill än en gång påminna att vi har spetsat priset nu i Kvitt eller Dubbelt. Lyssna in här.
1: Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Det kan löna sig. Vinn 10 000 varje morgon. Win cash.
2: Europe. Yeah!
1: Tävla i Energy Morgon.

0: tävling kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6-10.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet. Det blir 18-25 grader och mest uppehåll. Men lokala regn och åskskurar kan dyka upp under eftermiddagen.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet. Det blir 18-25 grader och mest uppehåll. Men lokala regn och åskskurar kan dyka upp under eftermiddagen. Mycket

0: härlig morgon. Såklart, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och någonting vi skrattar till varje morgon, det är ju våran kära felhörning. Så fortsätt skicka in sådana om du ramlar över några inne på vårt DM då, via vårt Instagram. Men är de riktigt roliga, ja då får de ju plats i det här segmentet som vi kallar för felhörningsfavoriten.
1: Ja, men det är så kul att du sitter och fnissar innan jag ser att du har något på gång alltså.
0: Det är
1: extra kul.
0: Vet du vad jag tror? Ibland när det är en riktigt stor artist så tycker jag också att det är lite extra roligt. Det är Michael Jackson. Will You Be There, en av hans absolut finaste låtar tycker jag. Det är en tjej som heter Sara Persson som har skickat in den här felhörningen. För det låter, tycker hon, som Michael Jackson i slutet på den här låten bara spontant säger hoppsan sa.
2: Hoppsan sa.
0: Som man kan säga ibland när man trillar. Hoppsan sa. Dra av sig med svenska hoppsan sa. Ska vi lyssna in om vi hör det?
2: Ja.
0: Då kör vi.
2: Han säger liksom amerikan. Det är som Tony Irving skulle ha sagt. Hopsansa.
0: Ja, exakt.
2: Ja, då kör vi det.
1: Hopsansa.
2: Jag kan tänka mig att det var liksom, det är så här Michael Jackson så raggar. Mm. Alltså han går på gatan, ser en skitsnygg, ser en skitsnygg tjej och bara jihihi.
0: Hoppsan sa, vilken rolig felhörning det där var då. Bra jobbat igen, tack Sara Persson.

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6 till 10.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet. Det blir 18-25 grader och mest uppehåll, men lokala regn och åskskurar kan dyka upp under eftermiddagen. Ja.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don de Mina. Vi är taggade för Slå Sofia.
1: Ja.
0: Vi åker, det är 10 000 i potten även idag, otroligt.
2: Let's get ready to rumble!
3: Round one, fight!
0: Idag ska vi upp till Umeå och säga god morgon till Jonna. God morgon, Jonna.
4: God morgon, god morgon.
1: Mm. Jag är nyfiken på vad ni har haft för sommar där uppe.
4: Alltså ändå bra tycker jag. Ah. Det har varit varmt och härligt. Jag kan inte klaga.
3: Nej, jag har varit där ganska mycket. Jag har varit i Piteå, jag har varit i Umeå, jag har varit i Luleå. Och det är varmt på dagen, men det blir jävligt kallt på kvällen. Man måste ha tjocktröja på kvällen. Men
4: det går fort.
3: Oavsett om det är kallt eller inte, så finns det regler i Slå Sofia, och de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här, för att leverera från, har vi kylan själv, Basse Widman.
0: Ice cold.
3: Vår isprinsessa.
0: Fråga nummer ett. Nu är ni på hugget, Jonna och Sofia.
1: Ja.
0: Vad heter Spaniens huvudstad?
1: Sofia.
4: Jonna.
3: Sofia först.
1: Madrid.
3: Madrid, rätt svar. Nu är det underhållningsfrågor här.
1: Ja.
0: Bra, bra. Sant eller falskt på fråga nummer två. Hjärnan kan fylla i saker i ett minne som aldrig har hänt.
4: Jonna.
3: Jonna.
4: Jag tror sant.
3: Du tror sant, och det gör du helt rätt i. Det är en anledning till att falska, det finns en anledning till en anledning till att falska minnen kan uppstå. Det är att hjärnan försöker alltid skapa sammanhängande berättelser. Som när din fru Basse säger: det här sa jag till dig förra veckan. Då kan du bara säga att det är hennes hjärna som har skapat ett falskt minne.
0: Ja, det ska jag göra.
3: Ja, lycka till.
1: Tack. Men jag måste tänka till vad det här innebär.
3: Det innebär att den här historien som du brukar berätta, som är så jävla kul.
1: Ja.
3: Det var förmodligen inte riktigt så riktigt.
1: Okay.
3: 1-1.
0: Då tar vi fråga nummer tre, och det är en ljudfråga och en akustisk cover. Men jag undrar, vem gjorde originalet?
5: Houston, do you hear me? Down control, can you feel me? Need permission to
1: live. Ja,
5: Sofia, I don't wanna rock.
0: Säg den.
1: DJ, Robbie Williams.
3: Robbie Williams, rock DJ.
5: But you're making my feel so nice.
3: Vem är det som sjunger? Det var mitt.
5: When's it gonna stop?
3: Det var inte den starkaste covern.
1: Nej. Du kan stänga av nu, Basse.
0: Det kan jag verkligen.
3: Men bra låt.
0: Och bra, Sofia.
3: 2-1, nu måste du ta poäng.
0: Fråga 4. Vilket brädspel handlar om att köpa gator och fastigheter?
1: Sofia.
4: Jonna.
3: Sofia först.
1: Oj, jag är lite snabb, förlåt. Monopol.
3: Sverige, vi har ett resultat. En vinner, hon heter Sofia. Vi tar!
1: Det var länge sedan, jag gillar inte ens Monopol. Det tar för lång tid.
3: Nej, du spelade i verkligheten istället. Men Jonna, Sofia var väldigt vass idag, ska jag faktiskt väl säga. Du var hacka häl, men inte hacka häl nog.
4: Nej, men det var väl förtjänt.
1: Ja.
0: Men du, har en fin dag.
4: Ja, men tack detsamma.
1: Tack, tack. Hej.
6: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Söder och mellersta Sverige väntas få en blandning av sol och moln med cirka 20-25 grader. Medan norra Sverige får mer molnigt och lokalt någon regnskur.
2: New music right now.
3: It's brand new.
2: Energy is contagious. Yeah. Energy är kanalen som spelar musiken som trendar.
3: Energy loves new music.
2: Här kommer låtarna som trendar den här veckan. Energy, new music hit mix.
3: Chris Cross Amsterdam,
0: Luisa Sonza, Willy Willy.

0: DiMaggio och du lyssnar på Energy.
1: Hej, god förmiddag. Thomas Andersson här. Tack till Energy Morgon. De är tillbaka i morgonbitti igen när det är Feel Good Friday. Och då också chansen på 10 000 kronor vid 8:30 i tävlingen Kvittel Dubbelt. Var med då. Jag ska ta och backa bandet tillsammans med dig i en Energy Throwback om en liten stund. Och musiken som gör dig glad under hela dagen med Huntrix, Avicii och Erik Pryds. Vi ska ta och börja med 18's You Got A Look. Varmt välkommen till Energy.

0: Drop it like it's hot.
1: Must be the money.
2: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
2: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Det är Thomas Andersson här och ikväll. Då är det dags för Energy Morgons sommarkonsert. Det är fritt inträde, 18-årsgräns. Ikona Pop, Timbuktu och DJ:n Juste kommer att uppträda. Häng kvar så berättar mer om hur vi ses ikväll. Först en Energy Throwback. Vi tar dig tillbaka till, ja, vilket år? Det är det som är frågan. Eminem dominerade med låten Lose Yourself det här året. Blev en av 2000-talets största hits. Last Ketchup fick hela världen att dansa till The Ketchup Song. Och American Idol hade premiär i USA. Vilket år söker vi tar vi reda på strax. Dessutom väntar Bieber, Rexha och Faithless med New Religion.

Det här är ämnen 3 och 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Nya frekvenser över Sverige från 1 augusti och hitta runt oss i din stad. Besök vår hemsida energy.se. Där finns en lista med alla frekvenser så att du enkelt hittar oss. Fick Shakira Energy Throwback och vilket år är det vi söker idag? Eminem dominerade och låten Lose Yourself blev en av 2000-talets största hits. Last Ketchup fick hela världen att dansa till The Ketchup Song och American Idol hade premiär i USA. 2002 är det rätta svaret idag. Thomas Hindersson här, vi ses väl ikväll på Stockholm under stjärnorna på Brunkebergs torg. Energy morgon sommarkonsert. Fritt inträde, 18-årsgräns. Ikona Pop, Timbuktu och DJ Just där kommer att uppträda. Hoppas få se dig där ikväll.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Hej, god förmiddag, det är Thomas Andersson här. Energymorgon är tillbaka imorgon bitti igen när det är Feel Good Friday. Tävlingen kvitt eller dubbelt vid 8:30 med chansen på 10 000 kronor. Får fylla på lite efter semestern, det är dyrt att vara ledigt. Jag har musiken som gör dig glad under hela dagen här med Clean Bandit. Nya från Kygo, Save My Love och Timbuktu som uppträder på vår sommarkonsert ikväll. Först Taylor Swift, välkommen till Energy.

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilken lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6 till 10.

Du är på Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Thomas här. Ikväll är det äntligen dags för Energy Morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Brunkebergstorg i huvudstaden, det är där vi ses. Fritt inträde med 18 års gräns. Kom i tid. Vi startar klockan 20 ikväll. Festar på takterrassen där med Ikona Pop, Timbuktu, Anis Don Demina och så den här tjejen. Just det, här är Turn the Lights Off på Energy.

Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Och helt nya frekvenser över Sverige också från 1 augusti. Hittar du inte oss i din stad så kliv in på energy.se och kolla vår lista där med alla frekvenser. Sitter man ofta i bilen och lyssnar så brukar ju bilradion sköta det själv så att säga. Så det är toppen. Närmar oss lunchen här. Mer av musiken som gör dig glad från Justin Bieber och Nicki Minaj, Beauty and the Beat och så Christina Gern med en Energy Hit Story Mix också. Stanna kvar!

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Thomas Andersson här, hej. Vi har klivit in i lunchen i morgonbitti när det är Feel Good Friday på Energy. Då är Bassa Sofia Wistam, Manisson och Mina tillbaka också med Energy imorgon. Och tävlingen kvitt eller dubbelt vid 8:30. 10 000 kronor kan du vinna där. Återställa kontot lite efter semestern och allt sånt. Jag har musiken som är det glada. Alex Warren och Taylor Swift väntar. Först nya från Tyla och Sara Larsson. She did it again. Välkommen till Energy. 3, 2, 1.
0: New music. Och nu. Och nu. That's what we do.

0: samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas Andersson här. Vi har Feel Good Friday imorgon och redan ikväll då vibar vi tillsammans på Stockholm under stjärnorna för Energy Morgons sommarkonsert. Det är fritt inträde med 18-årsgräns. Jag hoppas att få se dig på plats. Jag ska ta och berätta mer om en liten stund. Häng kvar för att få se Ikona Pop, Timbuktu och DJ Njuste. Först en double play och vi ska tillbaka till en tid då mobiltelefonerna hade antenn. Internet lät som en trasig fax och den största förolämpningen man kunde få var att bli kallad för en scrub. Över 65 miljoner sålda skivor, 4 Grammys och några av 90-talets mest ikoniska låtar. Vi ska hylla TLC strax på Energy.

en kompis bil på 90-talet, då blev man kallad en scrub. Idag kallas man miljömedveten. Det är samåkning helt enkelt. TLC, NGWP, Thomas Andersson här. Så taggad för ikväll. Energy Morgon sommarkonsert på Brunkebergs torg i Stockholm. Stockholm under stjärnorna är det handlar om, eller SUS som det också kallas. Kom i tid, det är fritt inträde med 18-årsgräns. Vi startar klockan 20. Varmt välkommen. Vi kommer hänga med Ikona Pop, Timbuktu och DJ Juste. Vår egen Anis Dondemin kommer att uppträda också. Så jag ser fram emot en hel kväll tillsammans med dig. Häng kvar för Sara Larsson och Kimberly, för Shakira och Burna Boy på Energy.

0: Energymorgon.
1: En kille som heter Erik kallar sig för The One Erik B. Han skriver: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord. Det är bara att välja. Men då är det en tjej som svarar. Emma heter hon. Hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen. Imorgon är det fredag. Anis Don Demina, vad händer då?
2: Fredagsrappen! Vad ska jag rappa om? Det är ni som väljer. Hör av er på @energymorgon på Instagram.
1: Och vi ska tävla också i Slå Sofia. Hur mycket har vi i potten?
3: Du, 10 000 kronor.
1: Vi hörs imorgon från 06.
4: Energymorgon presenteras av...

0: är glad.
1: Energy Point Dealen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Thomas Andersson här, hej och god eftermiddag. Vid 14.30, då blir vi helt reklamfria här i 75 minuter. Får du 3 gånger om dagen hos oss. Och imorgon bitti när det är Feel Good Friday, Energy morgon med tävlingen Kvitt eller Dubbelt vid 8:30. 10 000 kronor kan du vinna där då. Så passa på att inleda helgen med lite extra stålar. Jag har musiken som gör dig glad från Bebe Rexha och Faithless strax. För tjuvjakt med 1 000 spänn på Energy. Hjärtligt välkommen.

Där har vi den, Leonie och Marcus Mandehidens Moonlight på Energy, som om en timme blir helt reklamfria i 75 minuter. Får det 3 gånger om dagen här hos oss. Så nya frekvenser över Sverige, det har vi också här från 1 augusti. In på energy.se för att hitta frekvenserna i just din stad. Och bor du i Stockholm, ja men då hoppas jag att vi ses ikväll på Stockholm under stjärnorna på Brunkebergstorg för Energy morgons sommarkonsert. Det är fritt inträde med 18-årsgräns. Kom i tid, vi startar 8:00. Hänger med Ikona Pop, Timbuktu och DJ Juste. Riktig helkväll. Vi ses!

här är Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Vi kör första svepet här vid 14.30, så börjar sakta men säkert närma oss. Thomas Andersson heter jag, hänger tillsammans med dig via Feel Good Friday imorgon. Det är nice redan ikväll, Energy morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Hjärtligt välkommen om du är 18 år fyllda, fritt inträde. Och om en liten stund Shaboozy, och så väntar Christina Gern också med en Energy Hit Story Mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Söder och mellersta Sverige väntas få en blandning av sol och moln med cirka 20-25 grader. Medan norra Sverige får mer molnigt och lokalt någon regnskur.
2: Musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: What's up, guys? It's Pharrell here. You're listening to our new movement right here on NRJ.
1: Hej, god eftermiddag. Det är Thomas Andersson som finns med och vid 14.30 här. Då plockar jag bort reklamen. Vi kör reklamfritt i hela 75 minuter. Du får det 3 gånger om dagen här på Energy. Och imorgon är det Feel Good Friday. Energy morgon med tävlingen Kvitt eller Dubbelt vid 8:30 med 10 000 kronor i potten. Varmt lycka till. Musiken som gör dig glad från Medino, Lost Frequency strax. Först Sara Larsson och Shakira, Euro Summer på Energy.

0: Energy morgon.
1: En kille som heter Erik kallar sig för The One Erik B. Han skriver: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord. Det är bara att välja. Men då är det en tjej som svarar. Emma heter hon. Hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen. Imorgon är det fredag. Anis Don Demina, vad händer då?
2: Fredagsrappen! Vad ska jag rappa om? Det är ni som väljer. Hör av er på @energymorgon på Instagram.
1: Och vi ska tävla också i Slå Sofia. Hur mycket har vi i potten?
3: Du, 10 000 kronor.
1: Vi hörs imorgon från 06. Energymorgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Söder och mellersta Sverige väntas få en blandning av sol och moln med cirka 20-25 grader. Medan norra Sverige får mer molnigt och lokalt någon regnskur.
0: Check it out. In 3, 2, 1.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Thomas Henderson här och ikväll. Då är det partydags på Stockholm under stjärnorna på Brunkebergstorg i huvudstan. Energy morgon sommarkonsert med Ikona Pop, Timbuktu och just det på scen. Vår egen Anis Don Demina kommer att uppträda också. Fritt inträde med 18-årsgräns. Varmt välkommen och kom i tid. Vi startar klockan 8 ikväll. Jag har lyft bort reklamen så vi kör reklamfritt med veckans smash hit Another Talk to You. Shakira och Burna Boy väntar också. Välkommen till Energy.

reklamfritt på Energy just nu i hela 75 minuter. Thomas Henderson här med Shakira och Burna Boy, Die Die. Vi ses väl ikväll på Stockholm under stjärnorna. Energy morgon sommarkonsert med Icona Pop, Timbaktu och just det, fritt inträde, 18-årsgräns, drar igång klockan 20. Kom i god tid. Nu ska jag tacka för idag med de nya låtarna som trendar här på Energy. BB Rex.

0: Det här är Energy, mitt i 75 minuter musik utan reklam med Avicii. Om det är någon som vet man skapar bra partykänsla så var det just Avicii. Den här torsdag, dagen före Energys Feel Good Friday, när vi imorgon gasar mot helgen och maxar med bra partymusik. Imorgon fredag så är också Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina tillbaka. Och som en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Så här lät det när Jennifer var med.
1: Oh, that's what makes you feel... Vad heter de? One Direction!
2: Herregud, Jennifer, du är ett S.
3: Hon segrade.
1: Oh, det här var så roligt.
0: Så enkelt är det, svara rätt på några låtar och du kan bli 10 000 kronor rikare om du är med och tävlar i kvitt eller dubbelt. Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina imorgon bitti mellan 6 och 10. Är det BB Rexa nu?

0: Där är Henry, mitt i 75 minuter musik utan reklam och Lovet tillsammans med Victor Lexell i singen Atom. Lovet som laddar för deras nästa spelning, det är Trädgården Festival i Kristianstad den 28 och 29 augusti. Jag ska inte säga för mycket, men om du lyssnar på Henry nästa vecka kommer du ha chansen att vinna biljetter till just Trädgården Festival. Och om du lyssnar på Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina varje dag mellan 6 och 10, då får du en kanonstart på dagen. I morse så var klockren kommentar tillbaka med en helt underbar historia om en igelkott.
1: Vi ska hoppa in direkt i en grupp på Facebook som heter Vadstena. För alla som bor, lever och verkar i denna stad, vad händer?
2: Vad händer?
3: Vadstena framförallt.
2: Vadstena.
1: Säger man det?
3: Ja, men
2: frågan är, vad pågår?
1: Så här, det är en man som heter Jens som skriver. Han är arg.
2: Aha.
1: Till dig som vid lunchtid idag gick uppe vid rondellen med en igelkott i ett koppel. Det är inte okej att ha igelkottar i koppel och de ska sova nu.
2: Men det handlar att de ska liksom gå i ide.
1: Ja, så kan det nog vara. Eller var klockan mycket helt enkelt för en igelkott. Men dagen efter så skriver Jens igen.
2: Jag är lite färdig.
1: Ja, han har lite ångest faktiskt. Angående mitt inlägg igår. Jag är hemskt ledsen och måste be alla om ursäkt. Idag såg jag mannen igen. Han hade samma beige jacka och var åter ute med igelkotten. Men när jag gick fram för att kontrollera om det var en tam igelkott så såg jag att det var ju en liten hund. Förlåt.
2: Jag tror Jens är blind.
3: Hur kan han liksom förutsätta? Ja, det där är nog en igelkott.
2: Av alla djur också. En igelkott är väl ändå liksom lätt att spotta med sina taggar.
3: Och hur sätter man kopplet på en igelkott?
1: Frågan är väldigt många.
2: Ja, och Jens ska då sluta kröka kanske.
3: Ja.
0: Men det var också min fråga. Hur man sätter koppel på en igelkott? Det funderar jag fortfarande på. En är imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina varje dag mellan 6 och 10. Imorgon är det fredag. Då är såklart fredagsrappen tillbaka. Anis har lovat någonting riktigt speciellt då. Och så en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor om du är med och tävlar i kvitteldubbelt. En är imorgon i morgonbitti.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll väntas mest uppehåll och en hel del soltemperaturer upp mot 23 grader med någon enstaka skur längst upp i norr.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Micke Leijonryd önskar dig en god eftermiddag. Ska alldeles strax dra igång ett nytt 75 minuter musik utan reklam med Kimberly, Temper City och Just Först Ut.

0: Energymorgon.
1: En kille som heter Erik kallar sig för The One Erik B. Han skriver: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord. Det är bara att välja. Men då är det en tjej som svarar. Emma heter hon. Hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen. Imorgon är det fredag. Anis Don Demina, vad händer då?
2: Fredagsrappen! Vad ska jag rappa om? Det är ni som väljer. Hör av er på @energymorgon på Instagram.
1: Och vi ska tävla också i Slå Sofia. Hur mycket har vi i potten?
3: Du, 10 000 kronor.
1: Vi hörs imorgon från 06.
4: Energymorgon presenterar

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: I kväll väntas mest uppehåll och en hel del soltemperaturer upp mot 23 grader med någon enstaka skur längst upp i norr.
0: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
2: God eftermiddag, Micke Lejonryd på plats. Dagen före fredag. Imorgon så gasar vi mot helgen med Energy's Feel Good Friday. Extra mycket bra fredagsmusik. Då ska om en liten stund också berätta hur du gör för att vinna 10 000 kronor. Och så drar igång ett nytt 75 minuter musik utan reklam med Temper City, med Sara Larsson och med Kimberly.

0: Ja, just nu mitt i 75 minuter musik utan reklam här på Energy med Sara Larsson, som om ganska precis en vecka spelar på Way Out West i Göteborg som ett av de stora dragplåsterna. Och igår så meddelade arrangörerna av Way Out West att det är nästintill slutsålt. Finns några få biljetter kvar till torsdagen. I övrigt så är det lapp på luckan. Så grattis till dig som har lyckats lägga vantarna på Way Out West-biljetter. Och i morse i Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina så fanns det en ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Maja från Ludvika ville försöka sig på det.
1: Två sekunder här.
2: Roxette.
3: Ja då.
4: Inga problem.
1: Nu är det här igen.
5: Nu
1: är det som händer.
5: Ett vägskäl.
3: Alltså du kan bara säga tack och hej, jag har 800 kronor och har jobbat bra, eller ta chansen på 10 000.
2: Ja, vi kör.
4: Ja då.
1: Okej. En sekund, inte mer, inte mindre. Vi vill veta, ja, vem är artisten?
2: Oj, det hörde inte jag.
3: Gud, alltså en sekund är lurigt alltså.
4: Jag är inte beredd att hålla med. Jag är beredd att säga att det här är den lättaste en sekund jag någonsin haft.
1: 3, 2,
4: du måste svara.
1: 1.
2: Ja, nej, tyvärr, jag hörde inte.
3: Alex,
4: rätt
3: vad är
4: svar
3: det?
4: Är Lana Del Rey's Summertime Sadness.
1: Ja, det stämmer.
3: Nej, men kul.
4: I got that summertime. Lyssna på, ska du spela den igen?
3: När man vet sadness. Så vet man ju.
4: Men du var fan fenomenal fram till slutet. Och det är inte lätt.
1: Ha det så bra, tävla gärna igen någon morgon, Maja.
2: Tack ska ni ha.
0: Kanske du tänker att men det där hade jag nog klarat. I så fall ska du vara med i kvitt eller dubbelt igen imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Kan du vinna 10 000 kronor. Imorgon så är det fredag. Dags då även för fredagsrappen. Och Anis har lovat något riktigt, riktigt speciellt. Det blir väldigt spännande att höra. Ännu imorgon, imorgon bitti mellan 6 och 10. Just nu mitt i 75 minuter musik utan reklam här på Ännu. Justin Bieber nu. For all the

är Huntrix och Golden på Enri mitt i 75 minuter musik utan reklam. Micke Leijonryd önskar dig en god eftermiddag. Det är torsdag den 6 augusti idag. Ett datum som vi har ritat in sedan länge i kalendern. För det är nämligen ikväll som sommarens stora happening går av stapeln. Enri morgons sommarkonsert. Mitt i centrala Stockholm, i Brunkebergs torg och Stockholm under stjärnorna. Det är då som Icona Pop, Timbuktu, Just och Anis Don Demina spelar. Det är helt gratis. Du behöver vara minst 18 år för att komma in. Jag hoppas. Vi ses där lite senare. Enri 75 minuter musik utan reklam rullar vidare. Dags nu att gå tillbaka i tiden. Mixa låtarna vi älskar i Enri Hit Story. Yes.

Fem minuter musik utan reklam här på Energy denna torsdag. Inte långt kvar till fredag nu. Imorgon så är det dags för Energys Feel Good Friday med extra mycket fredagsmusik hela dagen. Och på lördag, då välkomnar vi The Weeknd till Sverige. Senare på kvällen så står han på Strawberry Arena och vi firar det med extra mycket weekendmusik hela dagen lång. Här är jag nu med Blinding Lights på Energy.

0: Det här är Energy, mitt i 75 minuter musik utan reklam med Teddy Swims och Mr. Know-it-all. Och just en Mr. Know-it-all, en viktig Petter, det är ju en sån man kan hitta på de sociala medierna. En sån som kommenterar gärna under vissa poster. Vissa utav kommentarerna, de är ju klockrena. Och just klockrena kommentarer, det är någonting man gärna tar tillvara på i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. I morse så hade Basse hittat en klockren kommentar om en igelkott.
1: Vi ska hoppa in direkt i en grupp på Facebook som heter Vadstena. För alla som bor, lever och verkar i denna stad, vad händer?
2: Vad händer?
3: Vadstena framförallt.
2: Vadstena.
1: Säger man det?
3: Ja, ja.
2: Men frågan är, vad pågår?
1: Så här, det är en man som heter Jens som skriver, han är arg.
2: Aha.
1: Till dig som vid lunchtid idag gick uppe vid rondellen med en igelkott i ett koppel. Det är inte okej att ha igelkottar i koppel och de ska sova nu.
2: Okay. Menar han att de ska liksom gå i ide?
1: Ja, så kan det nog vara. Eller var klockan mycket helt enkelt för en igelkott. Men dagen efter så skriver Jens igen.
2: Jag är lite färdig.
1: Ja, han har lite ångest faktiskt. Angående mitt inlägg igår. Jag är hemskt ledsen och måste be alla om ursäkt. Idag såg jag mannen igen. Han hade samma beige jacka och var åter ute med igelkotten. Men när jag gick fram för att kontrollera om det var en tam igelkott så såg jag att det var ju en liten hund. Förlåt.
2: Jag tror Jens är blind.
3: Hur kan han liksom förutsätta? Ja, det där är nog en igelkott.
2: Av alla djur också. Det finns en igelkott är väl ändå liksom lätt att spotta med
3: och
2: sina
3: taggar.
2: Och
3: hur sätter man kopplet på en igelkott?
1: Frågan är väldigt många.
2: Ja, och Jens ska nog sluta kröka kanske.
3: Ja.
0: Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Ny chans då att vinna 10 000 kronor i kvitteldubbelt. Och så får du fredagsrappen också.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ikväll väntas mest uppehåll och en hel del soltemperaturer upp mot 23 grader med någon enstaka skur längst upp i norr.
2: New music right now.

Bosse, Sofia Wistam och Anis Don Demina mellan 6 och 10. Bland den här torsdagskvällen. Mikael Ehrenryd på plats i studion med 75 minuter musik utan reklam. Säg som Taylor Swift om en liten stund. Du ska få nya ifrån Marcus och Martinez tillsammans med Leoni. Och så först ut, just då, Turn the Lights Off.

musik utan reklam den här torsdagskvällen. Och nu är det bara timmar kvar tills att sommarens stora happening går av stapeln. Jag pratar om Enri Morons sommarkonsert mitt i centrala Stockholm, Brunkebergs torg och Stockholm under stjärnorna är det som gäller. Helt gratis för att se Icona Pop, Timbuktu, just då Anis Don Demina på scenen. Du behöver vara 18 år för att ta det in. Men i så fall så hoppas jag att vi ses där. Starta klockan 8, så var där i god tid. Fram till dess så får du värma upp med mig och David Guetta här på Enri.

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
3: Alltså vilka lyssnare vi har.
2: Ja,
0: lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6 till 10.

0: Det är Liamo, Break Through the Ceiling på Enery med 75 minuter musik utan reklam. Och imorgon bitti så är de tillbaka. Enery imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina mellan 6 och 10. Och då vet du att du har chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. I morse så var det Maja från Ludvika som försökte.
1: Två sekunder här.
2: Ja då.
3: Inga problem.
1: Nu är vi här igen.
4: Nu
1: är det som händer. Ett vägskäl.
2: Alltså du kan bara säga tack och hej, jag har 800 kronor och har jobbat bra, eller ta chansen på 10 000.
5: Ja, vi kör.
3: Ja
1: då. Okej. En sekund, inte mer, inte mindre. Vi vill veta, ja, vem är artisten?
5: Oj, det hörde inte jag.
2: Gud, alltså en sekund är lurigt alltså.
3: Jag är inte beredd att hålla med. Jag är beredd att säga att det här är den lättaste en sekund jag någonsin haft.
1: 3, 2,
3: du måste svara.
1: 1.
5: Nej, tyvärr, jag hörde inte.
3: Rätt svar är Lana Del Rey, Summertime Sadness.
1: Ja, det stämmer.
2: Nej, men kul.
3: I got that summertime. Lyssna på, ska du spela den igen?
2: Ja, när man vet sadness. Så vet man ju.
3: Men du var fan fenomenal fram till slutet. Och det är ju inte lätt.
1: Ha det så bra, tävla gärna igen någon morgon, Maja.
0: Ja, men det är så där det går till. Svara rätt på några låtar och sen säger det pling på kontot när du får in 10 000 kronor. Om du vinner, kvitt eller dubbelt, igen imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Ny chans imorgon. Då är också fredagsrappen tillbaka och Anis utlovar någonting riktigt, riktigt speciellt. Imorgon bitti alltså 6-10, igen imorgon. Fortsätter vi 75 minuter musik utan reklam här med Dinoro, Gigi D'Agostino på Enery.

0: Energymorgon.
1: En kille som heter Erik kallar sig för The One Erik B. Han skriver: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord. Det är bara att välja. Men då är det en tjej som svarar. Emma heter hon. Hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen. Imorgon är det fredag. Anis Don Demina, vad händer då?
2: Fredagsrappen! Vad ska jag rappa om? Det är ni som väljer. Hör av er på @energymorgon på Instagram.
1: Och vi ska tävla också i Slå Sofia. Hur mycket har vi i potten?
3: Du, 10 000 kronor.
1: Vi hörs imorgon från 06.
4: Energymorgon presenteras

0: summertime.
1: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energistationen för alla mina sommarhits.
1: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Radio och du lyssnar på Energy.
1: Torsdagskvällen som rullar vidare mot en fredag. Imorgon är det dags för Energy's Feel Good Friday med extra mycket bra fredagsmusik i mixen. Då är också Energy

0: vecka mellan 6 och 10. Här fortsätter vi med 75 minuter musik utan reklam 3 gånger per dag med Shakira, ska få Kygo och Alex Warren.
1: Give it up for Alex Warren.
2: Hey, it's Alex Warren.

0: Det här är Enri med 75 minuter musik utan reklam. Och Kygo där med Firestone. Micke Lejonryd är med dig den här torsdagskvällen. Laddar för imorgon fredag. Underbara dag. Vi kallar det för Enris Feel Good Friday. Extra mycket fredagsmusik i mixen. Och då är också Enri morgon tillbaka med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina för att ge dig den bästa starten på dagen. I morse så hade Basse och Nio skannat de sociala medierna i jakt efter klockrena kommentarer. Och han hittade dem också på Facebook i en grupp från Vadstena.
1: Vi ska hoppa in direkt i en grupp på Facebook som heter Vadstena. För alla som bor, lever och verkar i denna stad, vad händer?
2: Vad händer?
3: Vadstena framförallt.
2: Vadstena.
1: Säger man det?
3: Ja, men
2: frågan Vadstena. Är vad pågår?
1: Så här, det är en man som heter Jens som skriver. Han är arg.
2: Aha.
1: Till dig som vid lunchtid idag gick uppe vid rondellen med en igelkott i ett koppel. Det är inte okej att ha igelkottar i koppel och de ska sova nu.
2: Men han att de ska liksom gå i ide?
1: Ja, så kan det nog vara. Eller var klockan mycket helt enkelt för en igelkott. Men dagen efter så skriver Jens igen.
2: Jag är lite färdig.
1: Ja, han har lite ångest faktiskt. Angående mitt inlägg igår. Jag är hemskt ledsen och måste be alla om ursäkt. Idag såg jag mannen igen. Han hade samma beige jacka och var åter ute med igelkotten. Men när jag gick fram för att kontrollera om det var en tam igelkott så såg jag att det var ju en liten hund. Förlåt.
2: Jag tror Jens är blind.
3: Hur kan han liksom förutsätta? Ja, det där är nog en igelkott.
2: Av alla djur också. En igelkott är väl ändå liksom lätt att spotta med sina
3: taggar.
2: Och
3: hur sätter man kopplet på en igelkott?
1: Frågan är väldigt många.
2: Ja, och Jens ska nog sluta kröka kanske.
0: Ja. Än imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina tillbaka igen imorgon bitti. Mellan 6 och 10. Ny chans då för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Här är nya singeln ifrån Just a Little på Enri. Don't get it.

0: 10 000 varje morgon.
1: Win cash. Europe.
0: Tävla i Energy Morgons succé-tävling kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6-10.

Det här är Enemy med 75 minuter musik utan reklam. Med Sara Larsson och Shakira i samarbete. Eurosummer. Micke Leijon, det är här jag ska ta och lämna studion och bege mig mot Brunkebergstorg och Stockholm under stjärnorna för sommarens stora happening. Vi pratar om Enemy imorgon sommarkonsert.

0: Energy morgon.
1: En kille som heter Erik kallar sig för The One Erik B. Han skriver: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord. Det är bara att välja. Men då är det en tjej som svarar. Emma heter hon. Hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen. Imorgon är det fredag. Anis Don Demina, vad händer då?
2: Fredagsrappen! Vad ska jag rappa om? Det är ni som väljer. Hör av er på @energymorgon på Instagram.
1: Och vi ska tävla också i Slå Sofia. Hur mycket har vi i potten?
3: Du, 10 000 kronor.
1: Vi hörs imorgon från 06. Energymorgon presenterar

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Det är en torsdagskväll i augusti månad. Det är bra vibbar redan nu, men ännu bättre imorgon. Då är det ju en Feel Good Friday. Lyssna imorgon så får du höra. Och du är faktiskt på rätt frekvens. Det här är vår nya energifrekvens. All info om frekvensbytet på nrj.se. Det är Paul Hauka som tar över. Det blir en fysiklektion. Lovet och Victor Lexell i Atom. ETs nya version av You Got The Look. Och så öppnar vi med Kygo.
2: It's Kygo.
3: What's up? This is Griffin.
2: It's Khalid. And this is...
4: I'll save my love for somebody else.
5: Energy. Musik som gör dig glad.

Men jag tror att man ska se det som en komplimang vad man säger i den här låten. Damn you so sexy bitch. David Guetta och Akon på Energy. Faktum är att David Guetta har en ny låt med Bebe Rexha. De har ju samarbetat tidigare väldigt framgångsrikt och nu gör de det igen. Ny låt med David Guetta och Bebe Rexha lite senare här under kvällen om du följer med mig på Lauka. Och så är det ju Bianca Ingrosso som är ute och dejtar. Någon sajt har faktiskt i princip avslöjat den här hemliga mannens identitet. Bianca själv har bara visat upp hans ryggtavla. Den här mannen som jobbar med fastigheter internationellt. En australiensare som ändå är född i Spanien och kan en väldig massa språk. Vem kan han vara? Vi får väl suga lite grann på den karamellen ett tag till. Strax har vi lovet med Victor Lexell, nya Atom efter Rihanna på Energy.

0: varje morgon.
1: Itty Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6-10.

Madonna släpper ny musik, men det här var hennes största hit, eller en av de största i alla fall, Like a Prayer i Madhouse-tolkning på Energy. Kanske sånt här vi får höra imorgon kväll i Energy After Club från klockan 6, då blir det partymusik. Faktum är att det blir bra stämning hela dagen imorgon när det är en Feel Good Friday här på Energy. Och det kan börja redan imorgon bitti hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donnebina. Och det är du som tar hem 10 000 spänn i kvitt eller dubbelt. Det gäller att sätta de där låtintrona. De blir bara kortare och kortare samtidigt som summan ökar. Imorgon bitti i Energy Morgon. Strax kommer A-Teens med You Got The Look. Och så Victor Lexell och lite Timbuktu med nya Rädda Liv. Efter Avicii på Energy.

0: Energymorgon.
1: En kille som heter Erik kallar sig för The One Erik B. Han skriver: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord. Det är bara att välja. Men då är det en tjej som svarar. Emma heter hon. Hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen. Imorgon är det fredag. Anis Don Demina, vad händer då?
2: Fredagsrappen! Vad ska jag rappa om? Det är ni som väljer. Hör av er på @energymorgon på Instagram.
1: Och vi ska tävla också i Slå Sofia. Hur mycket har vi i potten?
3: Du, 10 000 kronor.
1: Vi hörs imorgon från 06.
4: Energymorgon presenteras

0: musik som gör dig glad.
1: Energy Boy-dealen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, din sommarstation. Musik som gör dig glad.
1: Energy, Energy. Vem kan man lita på? Ända säger man 9 år. Verkar buxen.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Augustimörkret är på väg nu. En torsdagskväll i augusti och ännu bättre stämning blir det imorgon när det är mixmåndag här på Energy. Det vill du inte missa. Det är bara att stanna på den här nya Energy-frekvensen. All info om frekvensbytet på energy.se. Det är Paul Hauka som tar över. Jag har Icona Pop, nya Butterfly Feelings, Temper City med helt nya Self Aware och Shakira med Burna Boy, Die Die. Först kommer Victor.
2: Hej, det här är Victor Lexell.
3: Energy sommar.
4: Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

Jag var precis borta vid fönstret för att kolla efter den där midnattssolen, men jag såg inte en skymt av den. Faktum är att nu är det mörkt. Det är kolsvart, alltså det är augustimörket som kommer nu. Vi får vänta 10 månader på den där midnattssolen igen. Sara Larsson på Energy. Strax har vi nytt ifrån Temper City, Self-Aware. Värd att stanna kvar några minuter bara för att få höra det. Och så har det varit bra drag på Energy Morgons sommarkonsert nere på stan i centrala Stockholm här under kvällen. Icona Pop körde sin nya Butterfly Feelings.

hoppas att de är lika självmedvetna som de påstår i den här låten. Och självkritiska kanske också. Temper City med ny musik. Det är Self-Aware på Energy. Och det är Paul Hauka som är här den här torsdagskvällen. Det är ju nästan en Feel Good Friday redan nu. För att jag följer dig fram till midnatt. Och fredagarna, de har alltid extra mycket svung här på Energy. En som samarbetar just nu med alla tjänster som, det är Sara Larsson. Vi ska lyssna på Sara och Tyla i She Did It Again. En hit framförallt borta i USA. Kommer om en liten stund, det blir också Shakira med Burna Boy i Die Die efter One Republic på Energy.

0: Energy morgon.
1: En kille som heter Erik kallar sig för The One Erik B. Han skriver: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord. Det är bara att välja. Men då är det en tjej som svarar. Emma heter hon. Hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen. Imorgon är det fredag. Hannes Don Demina, vad händer då?
2: Fredagsrappen! Vad ska jag rappa om? Det är ni som väljer. Hör av er på @energymorgon på Instagram.
1: Och vi ska tävla också i Slå Sofia. Hur mycket har vi i potten?
3: Du, 10 000 kronor.
1: Vi hörs imorgon från 06.
4: Energymorgon presenteras

0: Sofia Wistam på Energy Morgon.
1: Musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
1: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
1: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: then you want energy.
1: Augustimörkret har lagt sig över Sverige. Faktum är att skulle någon släcka lampan nu, så är det ju faktiskt kolsvart där ute. Men jag älskar augustimånad. Det är Paul Hauka som är här. Imorgon är det ju en feel good Friday här på Energy. Det vill du inte missa. Det är bara att stanna här på vår nya energifrekvens. Det är den här som gäller framöver. Jag har Chris Cross Amsterdam med nya My Oh My om en stund. Nytt ifrån Ariana Grande och Bebe Rexas helt nya låt med David Guetta. Det här vill du inte missa. Det här är också nytt.
2: One new music.
3: Och nu.
4: That's what we do.

som vill upp på taket. Han vill upp dit för att njuta av solens strålar, och det gör han rätt i så här i augusti månad. Väderprognosen här för fredag, lördag, söndag berättar att det kommer bli sol över så gott som hela landet. Kanske någon liten skur någonstans, men i stora drag väldigt bra väder, massor av sol väntar, så att det blir ett bra slut på semestern. Ja, för er som har sista rycket, sista dagarna på semestern just nu. Alldeles strax har vi ny musik. Ariana Grande har nytt, Chris Cross Amsterdam har nytt, My Oh My. Och lyssna nu, BB Rexha samarbetar återigen med David Guetta. Kan inte bli annat än väldigt bra. Vi lyssnar på BB Rexha och David Guetta i Energy New Music Hit Mix. Om några minuter, om du åker med.

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilken lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon.

0: Musik som gör dig glad.
1: De spelar musik som gör en glad.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Matförgiftning, om man är dålig i magen och får feber. Om man är en fever dream. Alex, vad är det här för energi? Imorgon blir det varmt. Det blir helt skapliga svenska sommartemperaturer. Det blir faktiskt riktigt bra väder. Fredag, lördag, söndag, solen visar sin bästa sida. Ja, men jag säger det, augusti fortsätter att leverera. Så att, ja, det blir bra väder här veckan ut. En bra avslutning på semestern för dig som är inne på sista rycket. Ja, men jag vet att det är många som har semester även nästa vecka, men det är några som har liksom sista dagen. Strax har vi BB Rexa och Faithless här på Energy. Och ny musik från Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Det är en av sommarens bästa låtar. Mr. Know-it-all, alldeles strax här på Energy.

0: Energy morgon.
1: En kille som heter Erik kallar sig för The One Erik B. Han skriver: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord. Det är bara att välja. Men då är det en tjej som svarar. Emma heter hon. Hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen. Imorgon är det fredag. Anis Don Demina, vad händer då?
2: Fredagsrappen! Vad ska jag rappa om? Det är ni som väljer. Hör av er på @energymorgon på Instagram.
1: Och vi ska tävla också i Slå Sofia. Hur mycket har vi i potten?
3: Du, 10 000 kronor.
1: Vi hörs imorgon från 06. Energymorgon presenterar

Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Man kan väl säga att det här är uppvärmningen, för imorgon är det en Feel Good Friday. Imorgon börjar helgen här på Energy. Lyssna så får du höra. Det är bara att stanna här på vår nya Energy-frekvens. Det är den här som gäller framöver. All info om frekvensbytet på energy.se. Och det är Paul Hauka som är här i augustimörkret. Strax har vi Leoni med Marcus och Martinus i Moonlight. Apropå mörker, Anis Don Demina har en ny låt. Den heter Dum i huvudet. Och så blir det Benson Boone.
1: Hey, this is Benson Boone, and you're listening to my single, Beautiful Things.
2: It's these beautiful things that I've got.
3: Sommar på Energy.
4: Hela sommarens kanal. Energy, musik som gör dig glad.

Ja, vilken supertalang han var, Avicii. De här låtarna håller fortfarande. Evergreen sa man en gång i tiden. Det var väl typ på 50-talet. Men de här låtarna håller fortfarande. Kommer att leverera i många år till. The Night's My Father på Energy. Den här härliga torsdagskvällen i augusti månad. Det var ju Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna här under kvällen. Och en som var där, trots att han ska upp tidigt imorgon bitti och sända radio här på Energy, det var Anis Don Demina. Så här lät det när han körde Dum i huvudet. Same.

0: 10 000 varje morgon.
1: Win cash. Europe.
0: Tävla i Energy Morgons succé-tävling. Kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6-10.

Lite Belgien, lika belgiskt som våfflor och pommes frites får man väl säga. Ela, ela, det var Kate Ryan på Energy och det är Paul Haukas med på radio. Om du slår på oss tidigt i morgonbitti så har du Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina och det kan löna sig att lyssna på dem för du kan nämligen vinna 10 000 spänn. I kvitt eller dubbelt, du får höra låtintron, de blir bara kortare och kortare samtidigt som summan ökar. Det är väldigt enkelt när man lyssnar på radion och sätter de här. Sen när man är med och tävlar då kan det vara lite svårare. Men lyssna imorgon på Energy Morgon så får du höra. Marcus och Martinus med Leone i Moonlight efter Rasmus Seeback.

0: Energy morgon.
1: En kille som heter Erik kallar sig för The One Erik B. Han skriver: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord. Det är bara att välja. Men då är det en tjej som svarar. Emma heter hon. Hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen. Imorgon är det fredag, Anis Don Demina, vad händer då?
2: Fredagsrappen! Vad ska jag rappa om? Det är ni som väljer. Hör av er på @energymorgon på Instagram.
1: Och vi ska tävla också i Slå Sofia. Hur mycket har vi i potten?
3: Du, 10 000 kronor.
1: Vi hörs imorgon från 06.
4: Energymorgon presenteras

0: Energymorgon.
1: En kille som heter Erik kallar sig för The One Erik B. Han skriver: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord. Det är bara att välja. Men då är det en tjej som svarar. Emma heter hon. Hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen. Imorgon är det fredag, Hannes Don Demina, vad händer då?
2: Fredagsrappen! Vad ska jag rappa om? Det är ni som väljer. Hör av er på @energymorgon på Instagram.
1: Och vi ska tävla också i Slå Sofia. Hur mycket har vi i potten?
3: Du, 10 000 kronor.
1: Vi hörs imorgon från 06.
4: Energymorgon presenteras

0: varje morgon.
1: Ikke Perri.
2: Ja!
0: Alltså vilken lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6-10. Energy, musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: varje morgon.
1: En kille som heter Erik kallar sig för The One Erik B. Han skriver: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord. Det är bara att välja. Men då är det en tjej som svarar. Emma heter hon. Hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen. Imorgon är det fredag. Anis Don Demina, vad händer då?
2: Fredagsrappen! Vad ska jag rappa om? Det är ni som väljer. Hör av er på @energymorgon på Instagram.
1: Och vi ska tävla också i Slå Sofia. Hur mycket har vi i potten?
3: Du, 10 000 kronor.
1: Vi hörs imorgon från 06. Energymorgon presenteras

0: kan löna sig. Vinn 10 000 varje morgon. Win cash.
1: Europe.
0: Tävla i Energy Morgons succé-tävling kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6-10. Here we go. New music right now.